Thank you.

0: 96,2 i 105,1 MHz.
1: Radio Ulko Sanskog kantona.

vijesti. Cijenjeni slušaoci, želimo vam dobro jutro. U ovom pregledu vijesti izdvojili smo. Koordinacija boračkih udruženja Armije Republike Bosne i Hercegovine HVO-a danas će imati sastanak u Ministarstvu za boračka pitanja Federacije Bosne i Hercegovine. Aljo Bošnjaković, predsjednik Koordinacije boračkih udruženja Armije Republike Bosne i Hercegovine, kazao je za Faktor da su u proteklih 15 dana dogovorali sastanak u ministarstvu. Na sastanku ćemo iskoristiti priliku da vidimo šta je sa izmjenama i dopunama zakona o demobilisanim borcima i boračkom dodatku, što su nam obećali premijer i ministar financija Federacije Bosne i Hercegovine, kazao je Bošnjaković. U Bihaću je održana sjednica grupacije poslodavaca Unsko samca kantona pri udruženju poslodavaca u Federaciji BiH. Tokom sastanka poslodavci iz Unsko samca kantona informirani su o aktivnostima koje udruženje poslodavaca u Federaciji BiH provodi u saradnju sa institucijama vlasti, kao direktno, tako i putem ekonomsko-socijalnog vijeća za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine. U organizaciji Ministarstva privrede vlade Unsko samca kantona u Bihaću je upriličeno potpisivanje ugovora o dodjeli sredstava neprofitnim organizacijama i neprofitnim organizacijama u oblasti turizma. Ugovore o dodjeli sredstava s predstavnicima neprofitnih organizacija je potpisala ministrica privrede vlade Unsko samca kantona Samra Mehić, a grantovi su dodijeljeni za realizaciju 21 projekta koji su ispunili kriterije po javnom pozivu. Ministarstvo privrede za ovu namjenu je rasporedilo iznos od 98.740 maraka. Pripadnici civilne zaštite uspješno su završili petodnevnu specijalističku obuku za upravljanje bespilotnim letjelicama, dronovima, tokom koje su stekli teorijske praktična znanja potrebna za sigurno i efikasno korištenje drona u izvršavanju zadatka zaštite i spašavanja. Pored pripadnika civilne zaštite, obuku je uspješno završio i pripadnik policijske stanice Ključ, što predstavlja još jedan korak nastavka saradnje civilne zaštite općine Ključ i policijske stanice Ključ. U gradskoj upravi grada Bosanska Krupa potpisani su ugovori o sufinansiranju projekata nevladinih organizacija.

0: Organizacija koje su ostvarile pravo na sredstva po javnom pozivu za finansiranje programa i projekata organizacija civilnog društva za 2026. godinu. Ugovori o vrijednosti većoj od 34.000 maraka potpisani su između grada Bosanskog Krupa i 20 nevladinih organizacija. Turistička zajednica grada Bihaća u narednom periodu će započeti realizaciju novog infrastrukturnog projekta kojim će prostor plaže na Kostelima postati još atraktivnije mjesto za odmor, rekreaciju i razvoj turističkih sadržaja u gradu na Uni. Riječ je o projektu koji predstavlja prvi korak ka sveobuhvatnom uređenju ovog dijela obale Une, a planirane aktivnosti podrazumijevaju izgradnju sadržaja namijenjenih svim generacijama. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini se obraća sebe zastoje i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima zadržavanje nisu duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malodu umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz umjeren razvoj oblačnosti moguć rijedak lokalni bljusak. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjevero-istočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 20, na jugu do 23 stepena. Najviša dnevna temperatura zraka između 29 i 34, na jugu zemlje do 37 stepeni Celzijusovih.

0: Vrijeme je za reklame.
1: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
2: Kad poželite spoj mora, zabave i mediteranskog šarma, izbor je Budva. More, slovenska plaža i čarobni stari grad. Turistička agencija Omega vodi vas u Budvu. 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta, a cijena veća od 550 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Uživajte u biseru Crnogorskog primorja uz turističku agenciju Omega.
3: Samo u Visu na odjelima kućnog tekstila potražite satinska posteljina 200x220 61,90, ručnik 50x90 4,5 cm, prekrivači u više boja i dimenzija već od 12,40, deka 200x220 54,90, zavjesa 280 cm 5,20 maraka. Kupujte sa zadovoljstvom. Vis.
4: Posjedujete stan, kuću ili neku drugu nekretninu koju biste prodali ili iznajmili? Mi vam možemo pomoći. Bonus nekretnine.

Naša agencija za nekretnine može da ubrza prodaju ili najam vaše nekretnine koristeći savremene marketinške metode i veliku bazu klijenata. Provizija po dogovoru. U sklopu firme posjedujemo mjenjačnicu sa najboljim kursom u gradu. Dođite i provjerite bonus nekretnine. Ulica doktora Irfana Ljubijankića 171 Bihać ili putem telefona 037 373 200 i 061 415 119.

0: marketing.
1: Uštedi uz kupone u Junskoj super bombonjeri. Tzatziki umak Dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz Duovolim kilogram. Uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact Volim 10 rolni. Uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
2: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 25. do 27. juna. Domaća borovnica pakovana 500 grama 6,95. Teleći vrat s kosti 15,95. Sir mozzarella Monteverdi 400 grama 5,95. Sladoled Ledo Bourbon vanilija 2 litra 7,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
3: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileća prsa, kilogram 7,45. Mila mlijeko, 1 litra, 1,35. Quattro plasma sladoled, 1500 ml, 9,45. Konzum i Merkator.
4: Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi. Ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović.
5: Otkrite spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprijevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061 933 916 i 037 222 505.

0: Vijesti. Cijenjeni slušaoci, želimo vam dobro jutro. U ovom pregledu vijesti izdvojili smo. Koordinacija boračkih udruženja Armije Republike Bosne i Hercegovine, HVO-a, danas će imati sastanak u Ministarstvu za boračka pitanja Federacije Bosne i Hercegovine. Aljo Bošnjaković, predsjednik Koordinacije boračkih udruženja Armije Republike Bosne i Hercegovine, kazao je za Faktor da su u proteklih 15 dana dogovorili sastanak u Ministarstvu. Na sastanku ćemo iskoristiti priliku da vidimo šta je sa izmjenama i dopunama zakona o demobilisanim borcima i boračkom dodatku, što su nam obećali premijer i ministar financija Federacije Bosne i Hercegovine, kazao je Bošnjaković. U Bihaću je održana sjednica grupacije poslodavaca UNUS-u Samca kantona pri udruženju poslodavaca u Federaciji BiH. Tokom sastanka poslodavci iz UNUS-u Samca kantona informirani su o aktivnostima koje udruženje poslodavaca u Federaciji BiH provodi u saradnji sa institucijama vlasti, kao direktno, tako i putem ekonomsko-socijalnog vijeća za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine. U organizaciji Ministarstva privrede vlade UNUS-u Samca kantona u Bihaću je priličeno potpisivanje ugovora o dodjeli sredstava neprofitnim organizacijama i neprofitnim organizacijama u oblasti turizma. Ugovore o dodjeli sredstava s predstavnicima neprofitnih organizacija je potpisala ministrica privrede vlade UNUS-u Samca kantona Sandra Mehić, a grantovi su dodijeljeni za realizaciju 21 projekta koji su ispunili kriterije po javnom pozivu. Ministarstvo privrede za ovu namjenu je rasporedilo iznos od 98.740 maraka. Pripadnici civilne zaštite uspješno su završili petodnevnu specijalističku obuku za upravljanje bespilotnim letjelicama, dronovima, tokom koje su stekli teorijske praktična znanja potrebna za sigurno i efikasno korištenje drona u izvršavanju zadatka zaštite i spašavanja. Pored pripadnika civilne zaštite, obuku je uspješno završio i pripadnik policijske stanice Ključ, što predstavlja još jedan korak nastavka saradnje civilne zaštite općine Ključ i policijske stanice Ključ. U gradskoj upravi grada Bosanska Krupa potpisani su ugovori o sufinansiranju projekata nevladinih organizacija koje su ostvarile pravo na sredstva po javnom pozivu za finansiranje programa i projekata organizacija civilnog društva za 2026. godinu. Ugovori o vrijednosti većoj od 34.000 maraka potpisani su između grada Bosanska Krupa i 20 nevladinih organizacija. Turistička zajednica grada Bihaća u narednom periodu će započeti realizaciju novog infrastrukturnog projekta kojim će prostor plaže na Kostelima postati još atraktivnije mjesto za odmor, rekreaciju i razvoj turističkih sadržaja u gradu na Uni. Riječ je o projektu koji predstavlja prvi korak ka sveobuhvatnom uređenju ovog dijela obale Une, a planirane aktivnosti podrazumijevaju izgradnju sadržaja namijenjenih svim generacijama. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraćaj se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima zadržavanje nisu duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.

Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz umjeren razvoj oblačnosti moguć rijedak lokalni pljusak. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 20, na jugu do 23 stepena. Najviša dnevna temperatura zraka između 29 i 34, na jugu zemlje do 37 stepeni Celzijusovih.

0: marketing. Naši kupci su nam uvijek na prvom mjestu, zato se trudimo da Hari trgovina bude vaše omiljeno mjesto za kupovinu. Iz šarolikog asortimana izdvajamo ženski shorts mix dezena 3 marke, ženska majica 6 maraka, muški šešir 3 marke, muški shorts 8 maraka, dječji komplet 8 maraka, dječji kačket 4 marke, ženske i muške papuče 8 maraka, dječje papuče 5 maraka. I to nije sve. Bilo da planirate na more ili uživanje kraj bazena, za vas smo pripremili širok asortiman plažnog programa po ekstra povoljnim cijenama. Posjetite nas na dobro poznatoj adresi Biheških branilaca, gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari. Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farma apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost, svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
1: Veliko stiženje u Deichmannu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala stišeno samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Deichmann.
0: Krenite 100.

0: Stopama faraona s turističkom agencijom Omega. Hurgada, piramide u Gizi, Sfinga, krstarenje Nilom i Dolina Kraljeva. 8 dana, 7 noćenja u luksuznom resortu uz all-inclusive uslugu. Organiziran je prijevoz do Ljubljane i direktan let za Hurgadu. Polasci su 13. septembra, a cijena već od 1650 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega. Bihać.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za šest osoba?
1: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već pet puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
2: O žene...
3: Zato mi prodajemo i to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City Centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
4: 2-0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2-0 akciju.
5: Život zna biti drama, kredit ne mora. Na mfbanka.com apliciraj za kredit bez drame do 50.000 km i zovemo te za 15 minuta. MF Banka, rješavamo odmah.
6: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037-311-911 ili 061-429-847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
7: Marketing najboljeg radija.

0: 7 sati i 11 minuta, dobro jutro, Bosno i Hercegovina. Ovog jutra neću vas pitati da li ste se naspavali, nego ću vas pitati jeste li uopšte spavali. Nakon historijske pobjede naših zmajeva i noći za pamćenje slavilo se od Bihaća do Trebinja, od Sarajeva do Mostara, ali i u gradovima širom Europe, Amerike i svijeta.
1: Da,
0: da, trube, zastave, pjesma, suze radosnice i ponos koji se ne može opisati riječima. Naši momci su ispisali historiju, a navijači pokazali koliko veliko srce ima Bosna i Hercegovina. Dobro jutro narode, dobrodošli u jutarnji program ovog četvrtka 25. dana u mjesecu junu. Dobro jutro želim vam Muhamed, Dijana i Sanela. Da, da, zmajevi su nas ujedinili, Bosna i Hercegovina ovog jutra diše kao

mi idemo onim ustaljenim redovnim rubrikama. Za početak, servisne informacije, to je ono što svakako moramo proslijediti do vas, a jutarnji i prijepodnevni program ćemo svakako posvetiti ovom historijskom trenutku. I'm from Bosnia, take me to America, I really want to see. Kada su u pitanju servisne informacije, evo krećemo od vremena. Jutros u Bihaću sunčano, 19 stepeni Celzijusa, i danas u toku dana će biti sunčano, s tim da u drugom dijelu dana uz umjeren razvoj oblačnosti moguć je poneki lokalni pljusak. Vjetar će biti slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera, a danas ponovo gorimo do 34 stepena, na jugu do 37. Slušamo Dubiozu do kraja, a slušamo ubrzo izveštaj iz Biham kada čujemo kakvo je jutro stanje na putevima. Idemo.

0: Marketing. Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 25. do 27. juna. Domaća borovnica pakovana 500 grama 6,95. Teleći vrat s kosti 15,95. Sir mozzarella Monteverdi 400 grama 5,95. Sladoled Ledo Bourbon vanilija 2 litra 7,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina. Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
1: Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Biogradom na moru. Polasci su svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran je prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru, a cijena je veća od 30 maraka po osobi. Rezervacije 061 933 916 i 037 222 505. Biograd na moru uz turističku agenciju Omega.
2: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo, peremo i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
3: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija

0: Zovite 037-971-971 ili 063-991-177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
1: Marketing najboljeg radija.

Da, ispisana je historija zvanično Bosne i Hercegovine u nokaut fazi svjetskog prvenstva. Zmajevi su nakon pobjede nad Katarom ostvarili najveći uspjeh u historiji BH nogometa i po prvi put izborili plasman među 32 najbolje reprezentacije svijeta. U sljedećoj fazi očekuje nas duel sa Sjedinjenim Američkim Državama. Sretno, Zmajevi, dalje. U Bosni si rođen, sine, na ognjištu djedovine. 7:24, idemo mi dalje i sa onim redovnim rubrikama, servisne informacije. Kada je u pitanju naš kanton, na području kantona nije bilo problema u snabdjevanju električnom energijom, dakle pod naponom je sve, elektroenergetski sistem je stabilan. Vodosnabdjevanje građana pitkom vodom je zadovoljavajuće bez prekida. Vatrogasci su imali jednu intervenciju, bila je u Cazinu, gorjela je trava i nisko rastinje. U ostalim općinama i gradovima našeg kantona bilo je tiho, bilo je mirno. Hitna služba Doma zdravlja Bihać za posljednja 24 sata bilježi ukupno 64 ljekarska pregleda. Kada je u pitanju izvještaj iz Ministarstva unutrašnjih poslova, bilo je ukupno 8 saobraćajnih nezgoda, 2 lica su lakše povrijeđena. Bez povrijeđenih po jedna nezgoda u Cazinu, Sanskom mostu, Ključu i Velikoj Kladuši. U Bihaću su bile 3 saobraćajne nezgode, dok su u Bosanskoj Krupi 2 lica povrijeđena u jednoj saobraćajnoj nezgodi.

I na kraju, naravno, najljepše informacije iz porodilišta kantonalne bolnice dr. Irfan Ljubijankić. Bila su 4 poroda u posljednja 24 sata. Došle su na svijet 3 djevojčice i 1 dječak.

0: marketing.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Samo u Fisu na odjelima prehrane potražite kisela pavlaka Natura 800 grama 3 marke 70, vrhnje za kuhanje Vitalija 500 grama 3,55, tjestenina Raguza 400 grama marku 25, Baron Instant Kafa Gold 200 grama 11,20, deterđen za rublje Blanka 3 kg 7,25. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
3: Ko kaže da je pravi odmor daleko, spakujte kofere i krenite prema Biogradu ili Vodicama uz turističku agenciju Omega. 3, 6 ili 8 dana uz organiziran prijevoz i smještaj. Polasci su svakog petka i nedjelje tokom cijelog ljeta, a cijene već od 190 maraka po osobi. Uživajte ovog ljeta na Jadranu uz turističku agenciju Omega. Rezervacije su na telefon 061 933 916 i 037 222 505.
0: Marketing najboljeg radija.

Radio Unsko-Sanskog kantona. Najave dešavanja. Danas početkom u 10 sati biće održana 119. redovna sjednica Senata Univerziteta u Bihaću. U zgradi Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-Sanskog kantona danas će biti obavljena službena posjeta te primopredaja specijalističke opreme za upravu policije MUP-a Unsko-Sanskog kantona od strane predstavnika GIZ-a u okviru

projekta EU for Fast, projekat koji je usmjeren na jačanje kapaciteta policije u borbi protiv organizovanog kriminala. U toku je 28. festival scenskih umjetnosti Bihaćko ljeto 2026. Centralni događaj održavaju

kamernu suptilnost i živu ritmičku energiju perkusija. Koncert će biti održan u atriju kulturnog centra u 21 sat. U subotu 27. juna u atriju kulturnog centra Bihać biće održana promocija romana Lavanda Petrole Almira Imširevića. Ovo je intimna priča o odrastanju, unutrašnjim nemirima i životnim izazovima kroz oči Ibrahima, koji uspomene slaže poput fotografija, neke jasne, neke izbijedele, a neke nikad razvijene. Promocija je u 21 sat. Mjesta koja su tokom proteklog rata doživjela veliku ljudsku golgotu i stradanje, u kojima je srpski agresor počinio teške zločine, ostavljajući iza sebe zgarišta i pustoš, jesu i bihačka naselja u Ljutočkoj dolini. Oko 5000 Ljutočana bilo je protjerano, a njih 250, nažalost, nije dočekalo slobodu. Kroz tradicionalnu manifestaciju Ljutočka dolina nikad ne zaboravi, njeguje se kultura sjećanja na stradanja Bošnjaka, naselja Kulin Vakufa, Orašca, Čukova, Klise i Ripča. Ovogodišnja 34. po redu manifestacija obiluje brojnim sadržajima koji su upriličeni prethodnih dana, kada je upriličena posjeta mjesta stradanja Loskonski most, Ripač i Račić. Obilježavanje manifestacije Ljutočka dolina nikad ne zaboravi završava u subotu 27. juna obilježavanjem dana bataljona Ljutoč, kada će biti održan i memorialni maraton, malo nogometni turnir te svečana akademija. Promocija knjige Žile autora Abdul Međida Zijam Hođića održat će se u subotu 27. juna s početkom u 19. sati u Centru za kulturu i turizam Cazin. U organizaciji Košarkaške akademije Bihać od 26. juna pa do 8. jula Bihać će biti baza u dva košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine. Riječ je o mladim košarkašima koji su korak do seniorskog dresa i koji u Bihać dolaze brusiti formu za evropsko prvenstvo u Slovačkoj. Ovom prilikom bit će odigrano i nekoliko prijateljskih utakmica u Bihaću i Cazinu, a kao gosti iznenađenja tokom susreta pojavit će se i zvučna imena iz svijeta košarke. U20 košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine iz Bihaća direktno putuje na Eurobasket smotru najboljih u Bratislavi.

7:46, dobro vam jutro. Bihać je trenutno na 21 stepen, danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz umjeren razvoj oblačnosti postoji mogućnost za pokoji lokalni pljusak. Vjetar će biti slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera, temperatura ide do visokih 37. Sinoćni raspet u skupina A i C išao na ruku reprezentaciji Bosne i Hercegovine koja je pobjedom nad Katarom 3:1 izborila nastup u 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva. U skupini A Meksiko je savladao Češku 3:0, dok je Južna Afrika bila bolja od Južne Koreje rezultatom 1:0. Tako su Meksiko i Južna Afrika izborili sljedeći krug, a Južna Afrika s 3 boda kao treće plasirana čeka rasplet ostalih skupina. Mi smo nebo što se plavi, mi smo sunce što... U skupini C Brazil je bio uvjerljiv protiv Škotske, rezultat je bio 3:0, a Maroko protiv Haitija 4:2, pa su Brazil i Maroko zauzeli 2 prva mjesta, Škotska je s 3 boda treće plasirana reprezentacija. Prema istraživanju Fox Sports preostalo

0: vijesti.
1: Muhamed Morić i Dijana Begović i ovoga jutra žele vam dobro jutro, cijenjeni slušaoci. Raduj se Bosnu i Hercegovino, jer je nogometna reprezentacija naše države pobjedila u Sjetlu Katar sa 3:1 i izborila historijski plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva kao jedna od 8 najbolje treće plasiranih reprezentacija. Nogometna reprezentacija naše države po prvi put u svojoj historiji izborila je nokaut fazu svjetskog prvenstva, sada i službeno, nakon što je Brazil rezultatom 3:0 savladao Škotsko. Zmajevi su imali nevjerovatnu podršku oko 30.000 Bosanaca i Hercegovaca na tribinama stadiona u Sijetlu. Zmajevi će u 16. finala najvjerovatnije igrati protiv Sjedinjenih Država. Ta utakmica je na programu 2. jula u San Francisku u 2 sata iza ponoći po srednjoevropskom vremenu. Kerim Alajbegović proglašen je igračem utakmice nakon pobjede Bosne i Hercegovine protiv Katara. Selektor naše Repke Sergej Barbarez govorio na preskonferenciji nakon trijumfa Zmajeva nad Katarom. Na početku odgovorio na pitanje da li je očekivao trijumf kako je očekivao. Ne govorim ja džaba, kaže Barbarez, da je ovo svjetsko prvenstvo i da je preko puta tebe koji ima neki kvalitet i koji te želi dobiti. Ne znam u kojem smo mi filmu i u mogućnosti da dominiramo nekoga ovdje. Došli smo kao outsideri da pokušamo nešto uraditi veliko i to nam se sada ostvarilo, istakao je Barbarez. Nastup nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu u Sjevernoj Americi pretvorilo se u mnogo više od samog sportskog takmičenja za stotine hiljada građana Bosne i Hercegovine rasutih širom svijeta, posebno za naše ljude u Sjedinjenim Državama i Kanadi. Ovo je duboko emotivno putovanje, jedinstvena prilika za iskazivanje privrženosti domovini. Ulice američkih gradova na dane utakmica postaju mjesta gdje se, kako sami navijači ističu, osjećaju kao da su ponovo kod kuće, ponosa za državu i naciju. Tu strast i nevjerovatnu lojalnost nisu propustili zabilježiti ni svjetski mediji. Američki i drugi strani izvjestioci u više su navrata istaknuli impresivnu i miroljubivu atmosferu koju stvaraju bosansko-hercegovački navijači, i ne samo u Americi, nego i kod kuće. Opštinski sud u Zenici danas odlučuje hoće li Nova željezara Zenica u stečaju. U pitanju je proces kojim bi se po automatizmu poništio zahtjev za stečaj, te otvorila mogućnost pokretanja postupka uvođenja vanredne uprave. Iskreno se nadam da će i sud u Zenici, koji je dobio sve dokumente što se tiče vlade federacije, biti izuzetno efikasan u svome radu i da će prije 12 sati danas donijeti odluku o uvođenju vanredne uprave, izjavio Vedran Lakić, resorni ministar. U Bihaću održan na sjednica grupacije poslodavaca kantona pri udruženju poslodavaca u federaciji. Tokom sastanka poslodavci iz naše kantona informisani su o aktivnostima koje udruženje poslodavaca federacije provodi u saradnji s institucijama vlasti, kako bi direktno, tako i putem ekonomsko-socijalnog vijeća za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine. U organizaciji Ministarstva privrede kantona u Bihaću priličeno potpisivanje ugovora o dodjeli sredstava neprofitnim organizacijama i neprofitnim organizacijama u oblasti turizma. Ugovore je potpisala Samara Mehić, ministar privrede u vladi kantona. Grantovi dodijeljeni za realizaciju 21 projekta, osigurano 98.740 maraka. Svečano

0: su opuštene u rad tri novo izgrađene javne rasvjete na području opštine Bužim i tu naselju Dedići u mjesnoj zajednici Jusufovići, naselju Barektarević u mjesnoj zajednici Varuška Rijeka te naselju Velađić u mjesnoj zajednici Konjodor. Sredstva za realizaciju projekata osigurana iz budžeta opštine uz značajno učešće građana. Desetine izraelskih bivših visokih zvaničnika iz sigurnosnog političkog kulturnog života zaprijetile su pravnim postupcima protiv vlasti zbog, kako navode, podrške jevrejskom terorizmu i ideologiji etničkog čišćenja na okupiranoj zapadnoj obali prema procurjelom pismu, a prenosi ga Guardian. Američki državni sekretar Marco Rubio izjavio da će američke i iranske tehničke grupe nastaviti razgovore 29. i 30. ovog mjeseca. Zemljotresi magnitude 7,2 i 7,5 pogodili su Venecuelu u razmaku manjem od jednog minuta. Poginulo najmanje 32, povrijeđeno 700 ljudi, najteže u Karakasu i oblasti sjeverno i zapadno od prijestolnice. U okviru Bihaćkog ljeta večeras u 21 sat u atriju kulturnog centra Bihać bit će održan koncert gitarskog dua Mas i Dario Kos. Prvi ovogodišnji toplotni talas zahvatio našu državu. Meteorolozi najavljaju porast temperatura do 40 stepeni Celzijusa, naročito tokom predstojećeg vikenda. Prema trenutnim prognozama, prvo značajnije osvježenje očekuje nas tek za 10 dana. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima zadržavanja nisu duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost, u drugom dijelu dana uz umjeren razvoj oblačnosti moguće rijedak, lokalni pljusak, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog sjeveroistočnog smjera, jutarnja temperatura između 14 i 23, najviša dnevna između 29 i 37 stepeni.
2: Marketing. Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
3: Treba ti kredit bez drame? MF Banka ti nudi do 50.000 KM odmah. Apliciraj na mfbanka.com. Rješavamo odmah.
4: Ističe vam registracija.
5: Pozovite Euroherc na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
4: Posjetite euroherc.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail euroherc@euroherc.ba.
2: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
1: 2-0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2-0 akciju.
2: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna, roštiljska kobasica Memprom 600 grama 5.40, malt 500 ml, marku 45, čipsi 280 grama 3.50, sladoled Cardo 750 kroz 825 ml 8.75. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Adriatic Osiguranje, DD Sarajevo, lideri na tržištu osiguranja već treću godinu za redom. Ponosni smo da smo zahvaljujući trudu i zalaganju naših uposlenika i povjerenju klijenata potvrdili prvo mjesto osiguranja u Bosni i Hercegovini, što garantuju i podaci Agencije za nadzor osiguranja u BiH. I u novoj 2021. godini radimo na inovacijama proizvoda, širenju naše prodajne mreže i visokog kvaliteta usluga. Hvala svim našim klijentima, kao i uposlenicima koji su dio ove ponosne priče. Vaše Adriatic Osiguranje.
0: Marketing najboljeg radija. Radio Unsko-sanskog kantona. Najave dešavanja.
4: Danas početkom u 10 sati biće održana 119. redovna sjednica Senata Univerziteta u Bihaću. U zgradi Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona danas će biti obavljena službena posjeta te primopredaja specijalističke opreme za upravu policije MUP-a Unsko-sanskog kantona od strane predstavnika GIZ-a u okviru projekta EU for Fast, projekat koji je usmjeren na jačanje kapaciteta policije u borbi protiv organizovanog kriminala. U toku je 28. festival scenskih umjetnosti Bihaćko ljeto 2026. Centralni

0: događaji održavaju se u dvoranama i na otvorenoj sceni Kulturnog centra Bihać, a program obuhvata predstave iz cijele regije. Večeras publiku očekuje koncert gitarskog dueta Mas i Darija Kosa, muzičko veče koje spaja profinjen zvuk klasične gitare, kamernu suptilnost i živu ritmičku energiju perkusija. Koncert će biti održan u atriju Kulturnog centra u 21 sat. U subotu 27. juna u atriju Kulturnog centra Bihać biće održana promocija romana Lavanda Petrolej Almira Imširevića. Ovo je intimna priča o odrastanju, unutrašnjim nemirima i životnim izazovima kroz oči Ibrahima, koji uspomene slaže poput fotografija, neke jasne, neke izbijedele, a neke nikad razvijene. Promocija je u 21 sat. Mjesta koja su tokom proteklog rata doživjela veliku ljudsku golgotu i stradanje, u kojima je srpski agresor počinio teške zločine, ostavljajući iza sebe zgarišta i pustoš, jesu i bihačka naselja u Ljutočkoj dolini. Oko 5000 Ljutočana bilo je protjerano, a njih 250, nažalost, nije dočekalo slobodu. Kroz tradicionalnu manifestaciju Ljutočka dolina nikad ne zaboravi, njeguje se kultura sjećanja na stradanja Bošnjaka, naselja Kulin Vakufa, Orašca, Čukova, Klise i Ripča. Ovogodišnja 34. po redu manifestacija obiluje brojnim sadržajima koji su upriličeni prethodnih dana, kada je upriličena posjeta mjesta stradanja Loskonski most, Ripač i Račić. Obilježavanje manifestacije Ljutočka dolina nikad ne zaboravi završava u subotu 27. juna obilježavanjem dana bataljona Ljutoč, kada će biti održan i memorialni maraton, malo nogometni turnir te svečana akademija. Promocija knjige Žile autora Abdul Međida Zijam Hođića održat će se u subotu 27. juna s početkom u 19. sati u Centru za kulturu i turizam Cazin. U organizaciji Košarkaške akademije Bihać od 26. juna pa do 8. jula Bihać će biti baza u dva košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine. Riječ je o mladim košarkašima koji su korak do seniorskog dresa i koji u Bihać dolaze brusiti formu za evropsko prvenstvo u Slovačkoj. Ovom prilikom biće odigrano i nekoliko prijateljskih utakmica u Bihaću i Cazinu, a kao gosti iznenađenja tokom susreta pojavit će se i zvučna imena iz svijeta košarke. U 20 košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine iz Bihaća direktno putuje na Eurobasket smotru najboljih u Bratislavi.
1: Marketing. Veliko sniženje u Deichmannu, preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška, više od 300 artikala sniženo samo za vas na velikom sniženju. Požurite u svoj Deichmann.
2: Marketing najboljeg radija.

0: Marketing. U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
1: Samo u Fisu na odjelu tekstile i obuće potražite muški šorc 7,90, muška majica 6,90, dječja haljina 7,95, komplet za dječake 13,90, muške mokasine 22 km. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
2: Svaka osoba ima pravo prijaviti bilo koji oblik korupcije u javnom ili privatnom sektoru. Zaštita prijavitelja poput zabrane mobinga i uznemiravanja te dovođenje u nezakonit, nepovoljan, neravnopravan položaj pri ostvarivanju bilo kojih prava zagarantovana je Zakonom o prevenciji korupcije u Unsko-sanskom kantonu. Budite karika u borbi protiv korupcije, dajte doprinos ekonomskom i društvenom prosperitetu i stabilnosti kantona i države. Upoznajte se s pravima prijavitelja putem web stranice Ureda za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona www.antikorupcija.usk.ba.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Zaboravimo na stres i krenimo na nezaboravnu Alibabinu pustolovinu uz turističku agenciju Omega Bihać. Tunis, Sahara i čarolije Afrike. 8 dana, 7 noćenja uz all-inclusive uslugu i safari kroz Saharu. Termin putovanja je od 9. do 16. septembra. Cijena veća od 1590 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
1: Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i Paket Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.
0: Marketing najboljeg radija.

se velike pobjede pamte po rezultatu, ova naša će se pamtiti definitivno po emociji. Emocije još uvijek vladaju, držimo se, slavimo, ali i idemo dalje. 8:30 i vrijeme je za hit jutra. I evo prijedloga koje je za danas odabrao naš Dadobro. Jedan je Severina i Aziz s pjesmom Fališ mi, broj 2 Kolonija i pjesma Manijak i broj 3 Emina Jahović i pjesma Probala sam. Prijedlozi su već na Facebooku, ostavite svoj komentar i tamo. Idemo poslušati pjesme, a onda pozivi.

0: Hit jutra.
1: Želi ništa, nikako na pola.
0: Slušate Hit jutra radija Unsko-sanskog kantona.
1: Krenemo u dan, divan nasmija.
2: Osam je sati i 40 minuta, još jednom dobro jutro svima koji su sinoć izgubili glas, dobro jutro onima koji su nosili zastavu, dobro jutro onima koji su zaboravili koliko je sati. Mi idemo dalje, vrijeme je za vaše pozive, rubrika Hit jutra, biramo pobjednika. Halo, dobro jutro.
3: Dobro jutro, Esel Maleću.
2: Dobrodošli, Azra.
3: Bolje vas našli.
2: Je li bilo spavanja?
3: Pa onako, znam, pratila sam 3-1 za naše, svaka čast.
2: E, da, da.
3: Čestitka njima. Lijep pozdrav vama, studiju režiju, muzičkom uredniku i svim slušateljima. Moje majdi pozdrav, pozdrav Arifa Asimi. I mi glasamo, moja mama kaže, pa ti za Severinu Jazize, može, spališ mi.
2: Može, može, može, dva glasa, pišem dva glasa za prijedlog broj 1. Idemo dalje, 037-222-679 je naš broj telefona, tu je i Viber broj, ukoliko se odlučite poslati poruku na Viber. Evo, rekoh ja, neko je slavio, ostao bez glasa, bit će da sam... Upravo ja, tako je, ostala bez glasa, ali nadam se da mi nećete zamjeriti. Idemo dalje, idemo i na Facebook stranicu. Dobar jutar, kaže gospodin Zirić, prijedlog broj 1. Jasno Žerić, dobro jutro, broj 3, Adisa Kečanović, glasa za tricu. Gospođa Ismeta nam se javlja iz Danske i glasa za prijedlog broj 1. Jutrić, Sanela, tebi, ekipi Unsko-sanskog kantona, radija. Od Remze iz Tijene, prijedlog broj 3, hvala vam. I Milanka je sa nama, Milanka Kostadinović, glasa za prijedlog broj 3.

0: Za sada, evo namjeravala sam reći isti broj glasova, no upravo je Lena dala glas za prijedlog broj 3, tako da je trica u vodstvu. Šta će se dešavati dalje, idemo saznati brzo. 8.43, tražimo pobjednika za ovaj četvrtak. Imamo nekog na liniji. Halo, dobro jutro.
1: Dobro jutro i sve najbolje radno ekipo.
0: Dobro došli.
1: Bolje vas našlo, pa ti meni kad se na radiju, meni je sve stalno.
0: Stalno pobjeda, stalno slavlje, stalno osmije.
1: Sve najbolje želim svima slušalcima i bravo da moj krupljen na on je najbolji.
0: Tako je,
1: neka
0: naš krajišnik.
1: Neka ga živio 100 godina, neka i Tabakovce i Alajbegovce šviju.
0: Neka i to su momci koji su...
1: Sada se niko ne ljuti, kad izgube Gebnerana, svi se ljute, ja kažem da su naša djeca.
0: Tako je, volimo mi njih bez obzira.
1: Sada mi ja ću za prvi.
0: Ali je ljepši osjećaj, moramo priznati. Pišem glas i hvala lijepa na pozivu.

0: Američkih gradova, bilo je slavlja, neko je slavio i u dnevnom boravku, neko hiljadama kilometara daleko od Bosne i Hercegovine, ali ono što nam je zajedničko jeste da je osjećaj bio isti. Idemo dalje, halo, dobro jutro.
1: Halo, dobro jutro.
0: Dobro došli, Faruk.
1: Hvala, bolje vas našao. Jeste li se mašala, niste naspavali?
0: Nismo se naspavali, eto, i neka mašla. Nismo, tako i treba.
1: Tako je, eto, eto, pozdrav vama u studiju, slušateljstvo.
0: Hvala.
1: Živimo istoriju, je li tako?
0: Tako je, tako je.
1: Eto, prijedlozi, svaka čal, naš taj ljud sam na prijedloge. Pa mi živimo istoriju, jel moglo se nešto naći pogodno za ovaj događaj? Ima ti pjesama, mislim, stvarno, ovaj, ja mislim da je moja kritika dobro namjerna.
0: Dobro.
1: Morate
0: prenijet ćemo uredniku, evo.
1: Eto, urednik treba odzeti jedan sat od ovaj dnevnice. Mislim, treba biti ovaj taktičan.
0: Evo, ja predlažem da nakon što proglasimo pobjednika, poslušamo onu novu od Amela Ćurića i pjesma Osjećaj, ovaj, zaista danas živimo taj poseban
1: pa to,
0: osjećaj.
1: Pa jel ja mislim da si pa slažete?
0: Da, upravo ste, slažem
1: ja,
0: se.
1: Ja sam od osnivanja i prije slušao vas i na Plavom radiju i svukuda i sve to, ali mislim trebamo biti ovaj. Dobre. Ovo je naše, mi to održavamo, naša unčad, eto ja imam unčad, ako Bog da, i bave se sportom i tako dalje.
0: Hajde da onda proglasimo pobjednika, pa u nastavku slušamo sve ovo što nismo u ovoj rubrici. Može tako?
1: Jel mislite na ovu našu grupu, mi smo treći, a prvi je Švicarska.
0: Slušat ćemo mi pjesme, a sad ko je prvi, ko drugi, ko treći, to ćemo ostaviti za prijepodnevni. Može? Za
1: ko ima najviše do sada? Ko ima najviše?
0: 5-5 je. Evo, vi ćete odlučiti.
1: I, pa reći mi glasova, između koga, između
0: pet
1: Severine.
0: 5 glasova ima Severina, 5 glasova ima Emina Jahović.
1: Hajmo za Eminu nekada.
0: Hajmo
1: neću
0: za Eminu.
1: Severin.
0: Probala
1: hvala
0: sam, kaže
1: lijepo,
0: Emina.
1: Hvala.
0: Hvala i vama, Faruk, na javljanju. Probala sam Emina Jahović, to je pjesma koja je pobjedila ovog jutra. Hvala vam lijepa i naravno, ostanite uz program Najboljeg radija.

0: vijesti.
1: Muhamed Morić i Dijana Begović i ovoga jutra žele vam dobro jutro, cijenjeni slušaoci. Raduj se Bosnu i Hercegovino, jer je nogometna reprezentacija naše države pobjedila u Sjetlu Katarsa 3:1 i izborila historijski plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva kao jedna od 8 najbolje treće plasiranih reprezentacija. Nogometna reprezentacija naše države po prvi put u svojoj historiji izborila je nokaut fazu svjetskog prvenstva, sada i službeno, nakon što je Brazil rezultatom 3:0 savladao Škotsko. Zmajevi su imali nevjerovatnu podršku oko 30.000 Bosanaca i Hercegovaca na tribinama stadiona u Sjetlu. Zmajevi će u 16. finala najvjerovatnije igrati protiv Sjedinjenih Država. Ta utakmica je na programu 2. jula u San Francisku u 2 sata iza ponoći po srednjoevropskom vremenu. Kerim Alajbegović proglašen je igračem utakmice nakon pobjede Bosne i Hercegovine protiv Katara. Selektor naše repke Sergej Barbarez govorio na preskonferenciji nakon trijumfa Zmajeva nad Katarom. Na početku odgovorio na pitanje da li je očekivao trijumf kako je očekivao. Ne govorim ja džaba, kaže Barbarez, da je ovo svjetsko prvenstvo i da je preko puta tebe koji ima neki kvalitet i koji te želi dobiti. Ne znam u kojem smo mi filmu i u mogućnosti da dominiramo nekoga ovdje. Došli smo kao outsideri da pokušamo nešto uraditi veliko i to nam se sada ostvarilo, istakao je Barbarez. Nastup nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu u Sjevernoj Americi pretvorilo se u mnogo više od samog sportskog takmičenja za stotine hiljada građana Bosne i Hercegovine rasutih širom svijeta, posebno za naše ljude u Sjedinjenim Državama i Kanadi. Ovo je duboko emotivno putovanje, jedinstvena prilika za iskazivanje privrženosti domovini. Ulice američkih gradova na dane utakmica postaju mjesta gdje se, kako sami navijači ističu, osjećaju kao da su ponovo kod kuće, ponosa za državu i naciju. Tu strast i nevjerovatnu lojalnost nisu propustili zabilježiti ni svjetski mediji. Američki i drugi strani izvjestioci u više su navrata istaknuli impresivnu i miroljubivu atmosferu koju stvaraju bosansko-hercegovački navijači, i ne samo u Americi, nego i kod kuće. Opštinski sud u Zenici danas odlučuje hoće li Nova Željezara Zenica u stečaj. U pitanju je proces kojim bi se po automatizmu poništio zahtjev za stečaj, te otvorila mogućnost pokretanja postupka uvođenja vanredne uprave. Iskreno se nadam da će i sud u Zenici, koji je dobio sve dokumente što se tiče vlade federacije, biti izuzetno efikasan u svome radu i da će prije 12 sati danas donijeti odluku o uvođenju vanredne uprave, izjavio Vedran Lakić, resorni ministar. U Bihaću održan na sjednica grupacije poslodavaca kantona pri udruženju poslodavaca u federaciji. Tokom sastanka poslodavci iz naših kantona informisani su aktivnostima koje udruženje poslodavaca federacije provodi u saradnji s institucijama vlasti, kako bi direktno, tako i putem ekonomsko-socijalnog vijeća za teritoriju federacije Bosne i Hercegovine. U organizaciji Ministarstva privrede kantona u Bihaću priličeno potpisivanje ugovora o dodjeli sredstava neprofitnim organizacijama i neprofitnim organizacijama u oblasti turizma. Ugovore je potpisala Samra Mehić, ministar privrede u vladi kantona. Grantovi dodijeljeni za realizaciju 21 projekta, osigurano 98.740 maraka. Svečano su opuštene u rad 3 novo izgrađene javne rasvjete na području opštine Bužim i tu naselju Dedići, u mjesnoj zajednici Jusufovići, naselju Berektarević, u mjesnoj zajednici Varuška Rijeka, te naselju Velađić, u mjesnoj zajednici Konjodor. Sredstva za realizaciju projekata osigurana iz budžeta opštine uz značajno učešće građana. Desetine izraelskih bivših visokih zvaničnika iz sigurnosnog, političkog, kulturnog života zaprijetile su pravnim postupcima protiv vlasti zbog, kako navode, podrške jevrejskom terorizmu i ideologiji etničkog čišćenja na okupiranoj zapadnoj obali, prema procurjelom pismu, a prenosi ga Guardian. Američki državni sekretar Marco Rubio izjavio da će američke i iranske tehničke grupe nastaviti razgovore 29. i 30. ovog mjeseca. Zemljotres i magnitude

0: 7,2 i 7,5 pogodili su Venecuelu u razmaku manjem od jednog minuta. Poginulo najmanje 32, povređeno 700 ljudi, najteže u Karakasu i oblasti sjeverno i zapadno od prijestolnice. U okviru Bihaćkog ljeta večeras u 21 sat u atriju Kulturnog centra Bihać biće održan koncert gitarskog dua Mas i Dario Kos. Prvi ovogodišnji toplotni talas zahvatio našu državu. Meteorolozi najavljaju porast temperatura do 40 stepeni Celzijusa, naročito tokom predstojećeg vikenda. Prema trenutnim prognozama, prvo značajnije osvježenje očekuje nas tek za 10 dana. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima zadržavanja nisu duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost, u drugom dijelu dana uz umjeren razvoj oblačnosti moguće je rijedak, lokalni pljusak, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog sjeveroistočnog smjera, jutarnja temperatura između 14 i 23, najviša dnevna između 29 i 37 stepeni.
2: Da li znate? Da li vam je poznato? Minut 2 o svijetu.
3: Debele naslage soli prekrivaju depresiju Danakil u Eritreji i Etiopiji, jedno od najnižih i najtoplijih regija na svijetu. Unutar istočnoafričkog tektonskog rova depresija oblikuje prostranu zavalu površine 1000 kvadratnih kilometara, koja se mjestimično spušta i do 120 metara ispod morske razine. Nekada je bila dio Crvenog mora, dok ih nije razdvojio niz vulkanskih erupcija. Potom je pod jakim afričkim suncem voda isparila, te su ostale masivne naslage soli. Lokalna plemena Afara iskapaju sol u obliku debelih ploča koje zatim prenose na mazgama.

Slušate Bebin kutak. Bicikl bez pedala ili pomoćni kotači. Bicikli bez pedala poznati kao balans bicikli sve su popularniji izbor među roditeljima i stručnjacima. Ovi bicikli omogućavaju djeci da se usredotoče na razvijanje ravnoteže i koordinacije prije nego što prijeđu na pedaliranje. Bicikl bez pedala pomaže djeci da razviju ključnu vještinu ravnoteže. Djeca se odguraju nogama od tla i postupno uče održavati ravnotežu bez potrebe za dodatnom podrškom. Kada dijete ovlada ravnotežom na biciklu bez pedala, prijelaz na bicikl s pedalama postaje puno lakši i brži jer se ne moraju ponovo učiti osnovne vještine. Djeca brzo stiču samopouzdanje jer mogu sama upravljati biciklom i kontrolirati svoju brzinu i ravnotežu. Balans bicikli su lagani i omogućavaju djeci veću mobilnost i slobodu kretanja, što motivira za igru na otvorenom i fizičku aktivnost. Prilikom odabira balans bicikla važno je obratiti pažnju na nekoliko ključnih faktora. Odaberite bicikl koji odgovara visini vašeg djeteta. Idealno je da dijete može dodirnuti tlo cijelim stopalima dok sjedi na biciklu. Bicikl treba biti dovoljno lagan da ga dijete može lako podići i upravljati njime. Pretežak bicikl može otežati učenje i smanjiti djetetovu motivaciju. Provjerite je li sjedalo podesivo kako bi biciklo moglo rasti zajedno s djetetom. Pravilno podešeno sjedalo osigurava udobnost i kontrolu, a kvalitetan bicikl izrađen od izdržljivih materijala osigurava dugotrajnost i sigurnost. Balans bicikli su idealni od 1,5 do 5 godina. Bicikl s pomoćnim kotačima tradicionalan su izbor za mnoge roditelje. Ovi bicikli omogućavaju djeci da odmah počnu pedalirati dok pomoćni kotači pružaju stabilnost. Pomoćni kotači pružaju stabilnost i sprečavaju padove, što može biti korisno za djecu dok se boje gubitka ravnoteže. Pomoćni kotači omogućavaju djeci da voze bicikl na različitim terenima bez puno prilagodbe. Dok bicikli s pomoćnim kotačima pružaju stabilnost i omogućavaju djeci da odmah počnu pedalirati, bicikl bez pedala imaju dugoročne prednosti u razvoju.

0: ravnoteže i koordinacije. Stručnjaci sve više preporučuju balans bicikle kao prvi korak u učenju vožnje bicikla. Balans bicikle pomažu u razvoju ravnoteže, dok pomoćni kotači pružaju stabilnost, ali ne potiču razvoj ravnoteže. Djeca koja koriste balans bicikle obično brže i lakše prelaze na bicikl s pedalama bez potrebe za pomoćnim kotačima. Balans bicikli često potiču vaše samopouzdanje, jer djeca brzo postaju samostalna u vožnji.
1: Slušajte radi USK. Batabim, batabim, batabim, batabim, batabim, batabim, batabim, batabim, batabim, batabim, batabim, batabim, batabim, batabim, batabim, batabim, batabim, batabim, batabim, batabim, batabim, batabim, batabim, batabim, batabim, batabim, batabim, batabim, batabim, batabim, batabim, batabim, batabim, batabim, batabim, batabim, batabim, batabim, batabim, batabim, batabim, batabim, batabim, batabim, batabim, batabim, batabim, batabim, batabim, batabim, batabim, batabim, batabim, batabim, batabim, batabim, batabim, batabim, batabim, batabim, batabim, batabim, batabim, batabim, batabim, batabim, batabim, batabim, batabim, batabim, batabim, batabim, batabim, batabim, batabim, batabim, batabim, batabim, batabim, batabim, batabim, batabim, batabim, batabim, batabim, batabim, batabim, batabim, batabim, batabim, batabim, batabim, batabim, batabim, batabim, batabim

Nomis pjesmica. Karolaška! Sljedeće program.

dobrih pjesmića. Karološka! Sljedeću progonu. Najbolji radio uvijek.

0: vijesti.
1: Želimo vam dobar dan, cijenjeni slušalci. Moje ime je Sanela Šarić, u vijestima donosimo. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine pobjedila je u Sjetlu Katar sa 3:1 i izborila historijski plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva kao jedna od 8 najboljih treće plasiranih reprezentacija. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine prvi put u svojoj historiji izborila je nokaut fazu svjetskog prvenstva. Sada i službeno, nakon što je Brazil rezultatom 3:1

0: Marketing. Samo u Fisu na odjelima prehrane potražite kisela pavlaka Natura 800 grama 3 marke 70, vrhnje za kuhanje Vitalija 500 grama 3,55, tjestenina Raguza 400 grama marku 25, Baron Instant Kafa Gold 200 grama 11,20, deterđen za rublje Blanka 3 kg 7,25. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
1: Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadoki uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konya i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je veća od 1390 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
2: Ime koje traje, 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
3: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB.
2: Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.
4: Dobar dan.
5: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
4: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
5: O žene.
6: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City Centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
0: Marketing najboljeg radija.
7: Que ora son mi corazón.
8: Te lo dije.
9: 10 je sati i 8 minuta i još jednom dobar dan za sve vas koji ste uz program Najboljeg radija i bez obzira gdje bili u ovom trenutku i bez obzira šta radili. Dobrodošli u otvoreni prijepodnevni dio programa. Već smo govorili o tome da grad Bihać, Zavod za prostorno uređenje, je otpočeo generacijski projekat i to izgradnju kanalizacijonog sistema u centru grada koji ne postoji ni manje ni više nego 767 godina, a znamo da sva kanalizacija završava u Uni. Mujo Salihović, direktor Zavoda za prostorno uređenje grada Bihaća, naš je gost danas u otvorenom dijelu programa. U razgovoru će biti govora o novim projektima koji se odnose na Krupsku ulicu, zatim na kasarnu, na luke, otkrivanje drobnice te na rekonstrukciju ulice Vasip Bega Biščevića. S vama će, cijenjeni slušalci, u narednim minutama s gostom biti kolegica Dijana Begović. Zato ostanite uz program Najbolje gradija.

0: Radio Unsu Sanskog kantona. Dobar vam dan, cijenjeni slušaoci Radija Unsko-Sanskog kantona. Dobrodošli u otvoreni program našeg radija. Kao što je najavila koleginica Sanela Šarić, danas više razgovaramo o radovima na području grada Bihaća. S nama u studiju tim povodom Ujo Salihović, direktor Zavoda za prostorno uređenje grada. Dobar dan, dobro nam došli.
1: Hvala, zahvaljujem draga naša Dijana. I prvo bih iskoristio priliku da pozdravim sve naše slušatelje, naše građane grada Bihaća, a i slušatelje diljem kantona.
0: Da, i diljem planete, s obzirom da ove sad internetske platforme razbijaju frekvencijama što se tiče naših na području Unsko-Sanskog kantona, nego je li se, gospodine Salihović, je li se odspavalo?
1: Pa jeste, mogu vam reći, utakmica je bila jako napeta do onog prvog gola Alabegovića, onda smo kasnije se opustili, bili smo svi sretni, veseli, na kraju je završilo onako kako smo svi očekivali, Bosna i Hercegovina je pobijedila i u 16. finala imamo historijski rezultat. Želim čestitati našim zlatnim momcima, mladim momcima na pobjedi i na nastavku, ako Bog da, nastavku onoga borbe za
0: dalji prolaz, naravno, pobjeđujemo Amerikance sa 4-0 i sad ništa, pa da, pa obično kada dobivamo onda smo svi puni hvale, a kada izgubimo, eto, pa to je život, to je igra, kažu lopta okrugla, onda smo spremni kritikama i molba za sve velike kritičare, ni riječi protiv reprezentacije Bosne i Hercegovine, više da ne postignu ni jedan bod, niti rezultat koji bi nas ponovo bacio u još veću euforiju. Oni su ostvarili historijski uspjeh samo time što su otišli na svjetsko prvenstvo. A ako pogledamo atmosferu koja vlada u Bosni i Hercegovini i diljem planete Zemlje, gdje se poljima Amerike širi mir Ljiljana, dovoljno da se emocijom i da se uspjesima, da se pobjedom ujedini nacija, ono što u proteklih 30 godina svi političari na sceni u Bosni i Hercegovini nisu uspjeli pokloniti narod.

0: narodima, naciji ujediniti je milinom, srećom, uspjehom, kao što je to učinila mlada reprezentacija Bosne i Hercegovine. Zamislite imati 18 godina i dati jedan, dva ili ne znam koliko golova, to je san svakog dječaka. E sad, kakvi su golovi i kakve su rekonstrukcije vezane za grad Bihać. Ovih dana svjedoci smo da na raskrsnici kod Krajina puteva, ulicama Mušanovića, Mahala, Bedem, ulici doktora Irfana Ljubijankića, otpočeli radovi vrijednost oko 400.000 maraka. Vezano za izgradnju kanalizacionog sistema u centru grada, na sramotu zaista moramo reći, mi smo uvijek bili otvoreni, da kanalizacija u centru grada ne postoji 767 godina, cijenjeni naši slušaoci, i sva kanalizacija završava u rijeci Uni. Moramo se postarati da to više tako ne bude. Nešto smo računali, ako bi ovih 767 godina podijelili sa 4 godine, ono koliko obično su nekakvi izbori, jeli, koliko bi to bilo načelnika, gradonačelnika ili već kako su se tada zvali, upravitelji grada ili ne znam u kojem vijeku, do kojeg vijeka bi već dosegnuli, šta su zapravo uradili, nisu uradili ništa kada su fekalijama, odnosno kanalizacionim sistemima i samom kanalizacijom zagađivali našu ljepoticu, a volimo se hvaliti kako volimo Unu, a šta joj to radimo.
1: Tako je, naša smaragdna Una, naša ljepotica, naš dijamant, nemam više ono superlativa, sad ne mogu se tačno toliko sjetiti superlative kako bi nazvali našu rijeku Unu. Ovaj projekat je pokrenut 2022. godine, u dva, tri navrata kako je pokušavan da se uradi, kako je pokrenut projekat, nije bio uspjevan da se realizuje.
0: Zašto?
1: Pa u pitanju, to je jako kompleksan i složen poduhvat gdje mi iz ulice, faktički iz ulice doktora Irfana Ljubijankića, tu se nalazi dole kolektor na dubini nekih 6 metara, spuštamo se u ulicu Saliha Mušanovića, gdje čak na jednom momentu imamo 9 metara dubinu, i kad uđemo u ulicu Saliha Mušanovića, onda idemo, kopamo preko kanala i ulazimo u Krupsku ulicu. Jako, jako kompleksan i složen.
0: Jeste zahtjevan posao, ali ljudi idu na druge planete, mislim, postoji mehanizacija koja iskopa 100 metara, a ne 6 ili 9.
1: Tako, ja se slažem s vama, mislim da je tu malo falilo prijašnjim direktorima zavoda, inženjerima i upraviteljima, kako ste rekli, gradonačelnicima, malo hrabrosti. Ja kako sam došao na mjesto direktora, gradonačelnik prvo što mi je postavio, idemo rješavati tu kanalizaciju.
0: E nemojte reći sad da je od vas svijet počeo.
1: Ne, nije, zato što je 2022. nisam.
0: Hvatit će vas tako.
1: Idemo da riješimo tu kanalizaciju konačno, i ja sam stvarno, prije kad smo pripremali projektne dokumentacije, radili premijere, zadužio dva inženjera, jako mlada inženjera, koji su ovaj posao i ovaj projekt shvatili ozbiljno, uradili su predmjer, proučili su projektnu dokumentaciju, i evo, odmah kako je objavljena javna nabavka za kanalizacioni sistem zbrinjavanja otpadnih voda u centru, odnosno kanalizacioni sistem centar, odmah na prvom tenderu dobili smo izvođača, evo, i krenuli smo s radoma. Prošle godine je bilo objavljavano u više navrata, niko nas nije javljao na taj tender. Evo, sad smo, hvala Bogu, krenuli, a radovi su intenzivirani. Ovdje ćemo, što je jako bitno, izvođač je ozbiljno prihvatio posao, plan je da, ako Bog da, do dolaska ovih, kako se zove, turista i naše dijaspore drage, da završimo ovaj kompleksni dio, da kompletna rasnica bude puštena u saobraćaj, a onda dalje nastavljamo ovamo prema Agramu, zgradi Agrama, i uključujemo Agram u kanalizacioni sistem i spuštamo se dalje Krupskom ulicom dole prema elektroprivredi. Ima tu još, tu je bilo dosta saglasnosti. Imamo magistralno kopanje, magistralne ceste.
0: Administrativni posao.
1: Tako je, tako. Mislim, evo, čisto informativno, kanal pripada hidroelektranama Neretvi. I čak od njih morali smo dobiti saglasnost da možemo prekopati kanal iz Jablance, do ove sjedište. Tako da je baš ono, ima puno tih zavrzlama i
0: Što se tiče same nadležnosti, rekli ste gospodine Salihoviću da će od

0: to je jako, jako, jako bitan za rješavanje, znači, problema tih građana donjeg dijela luka.
1: Da li uopšte naselje Luke ima urađen kanalizacioni sistem, gospodine Salihović?
0: Ima, samo što je problem što se spaja, znači, u ovaj mješoviti. I sad ćemo i taj mješoviti razdvojiti, posebno će biti mješoviti, a posebno će biti onaj oborinska. Tako da ćemo riješiti taj ključni problem naselja Luka, će se riješiti s ovom kanalizacijom, znači, koja će biti rađena, znači, u ulici, ponavljamo, do ulici Drugaca Krvi, od kineskog zida gore do bolnice. Tu ćemo da kupiti one fekalije, kupiti fekalije od bolnice i sve one ostale, iće posebno u KHV, a oborinske vode iće u drobnicu.
1: Kada govorite o drobnici, planirate natkrivanje drobnice, može li se onda, kada se natkrije drobnica, to iskoristiti, primjera radi, kao parking prostor?
0: Tako je, to smo, sad ću vam to objasniti. Znači, kad je u pitanju, mislim da se nadovežem na kanalizaciju gore, jer mislim da upoznam građane, imamo sad, znači, u Tokiju, znači, iz stvari odabran je, završena je javna nabavka i odabran je izvođač za kanalizaciju, to je ulica Petog korpusa, od kasarne pa gore do križa, znači tu nemamo, znači gore nemamo kanalizacije i fekalne ni oborinske, sad u ovom je poduhvatu, znači u ovom je sad obuhvatu, idemo, znači krećemo od kasarne, pored onih restorana Aqua i tako dalje, idemo...
1: Da ne reklamiramo,
0: ispod, znači onoga, ispod drobnice, tako je, i onda se spuštamo dole u ulicu prema Lukama. Tako da rješavamo i taj dio, ali kasarna nije nikad bila spojena na kanalizacijni sistem, bila je spojena u drobnicu. E onda mi smo došli, projekat natkrivanja drobnice je već bio jednom rađen, bio je zamišljen kao parking, osobito ovaj dio tamo u Sarajevskoj ulici, međutim pokazalo se da je to neisplativo, neodrživo, jako, jako skup projekt za izvesti.
1: Zašto?
0: Za izvesti, jednostavno puno košta. A onda smo se mi od...
1: Betonske ploče,
0: pa treba izgraditi parkinge, to nas puno košta, a nemamo tog feedbacka. A onda smo se mi sad odlučili, zato što, evo, već polako građani znaju da se već i vide da se u gradu Bihaću dešavaju određene prodaje, promjene.
1: Tramine.
0: Tako je, redizajni grada, gdje pod broj 1 mi smo na, da vratim opet zelenilo u grad, od hortokultura da bude pod broj 1, onda smo se mi odlučili da to bude, znači, natkrivanje drobnice, zelene površine, da bude natkrivano zelenom površinom i šetnicama, gdje će građani bukvalno moći od Sarajevske, ovamo gore doći do Mušanović Mahle, bit će šetnice, klupe za sjedenje i tako dalje, da naši građani mogu uživati i posađeno drveće, da mogu uživati u hladu i sjediti.
1: I to je dosta jeftinije, je li tako?
0: I to je jeftiniji
1: koliko
0: projekat,
1: je taj...
0: i realnije. Znaš što, kad god nešto da radimo, osobito sad, pokazalo se, mislim, najlakše se učiti na tuđim greškama, međutim, naše greške bole, pokazalo se da nebitno, mi možemo na bilo koji projekt, mi njega možemo izvesti i obezbijediti novac za njega, međutim, održavanje je problem. E onda... Kad govorimo o održavanju, trebamo izvesti nešto što je održivo i što je jeftino za održavanje.
1: Kolika je dužina drobnice u kojoj će se raditi?
0: Ja nisam sad siguran, ali mislim, reću vam tačno, to je, znači, raskrinca Sarajevska sa Harmanskom, pa onda idemo do onoga, ona se natkriva do ovoga, sa ulicom do Mostića, ulica Hasana Kjafije Pruščaka, od Hasana Kjafije Pruščaka ide do Irfana Ljubijankića, od Irfana Ljubijankića spaja se tamo sa Mušanović Mahlom. Znači, i to natkrivanje drobnice prolazi kroz sami urbani dio grada, gdje su zgrade i sa jedne i s druge strane, i tu su u ljetnom periodu nesnošljivi mirisi.
1: Da. Onaj koji baš niko ne voli. Direktor Salihović, Mujo, gost otvorenog programa Radio Unsko-Sanskog kantona, direktor je Zavoda za prostorno uređenje grada Bihaća. Razgovaramo zapravo o prostornom uređenju, onom svemu što će se dešavati u ovoj pa i u narednoj godini. Recite nam, gospodine Salihoviću, turistička zajednica grada Bihaća radi na novom infrastrukturnom projektu plaža na Kostelima.
0: Jeste, bili smo jučer tamo, uveden je izvođenje

0: vođač radova. Obišli smo lice mjesta, tamo treba jedno prvo pospremanje, generalno čišćenje, jako je sve zaraslo, a veliki potencijal plaže Kostele. Cilj je da se napravi, sad je u pitanju prva faza, čišćenje, znači i onaj dosta je uzurpirana plaža od strane meštana, znači da dođemo na naše parcela, naše granice parcela, da to sve fino počistimo, uredimo i onaj, to je sad u prvoj fazi. U drugoj fazi bi onda išla urbana oprema, određeni kafe neki koji bio tu,
1: restorančić,
0: parking prostori, da to bude jedna fina plaža, ono kako grad Bihać zaslužuje, jer ono, potencijal one plaže je jako velik.
1: Da, Zavod za prostorno uređenje grada Bihaća je u stvari nadzorni organ.
0: Tako je, investitor je grad Bihać, za sve poslove od grada Bihaća mi te javne nabavke, poslove mi to provodimo, nadziremo, tako je nešto što nije u našoj nadležnosti, evo gdje je turistička zajednica, mi smo na raspolaganju svim institucijama grada Bihaća da damo svoje inženjere da budu nadzorni organi nad tim radovima.
1: I naravno, to će biti još jedan veliki plus za sam grad Bihać, ali i za turističku zajednicu grada Bihaća, s druge strane za turiste koji posjećuju da mogu na obalama Une onako lijepo, dostojanstveno, ljudski sjesti, odmoriti se, popiti kafu, okupati se, ako je već plaža u pitanju, onda znamo što sve jedna plaža treba da sadrži.
0: Od mokrog čvora i tako dalje, sve ostale vode i sve onoga što ide s tim.
1: I gdje će to, u kanalizacijni sistem ili će u rijeku Unu?
0: Neće, kanalizacijni ima za TVCS, to su oni, kao što imamo ovdje kontejneri, to su onda imaju one posebne posude koje se čiste.
1: Direktore Salihoviću, prošle godine radili ste izuzetno kvalitetnu rekonstrukciju ulice Vasifbega Biščevića, ulice koja nije imala također kanalizacioni sistem i riješene oborinske vode. Ljudi su u toj ulici zaista jako teško živjeli, s obzirom da im se i kanalizacija koja je nešto onako bukvalno privatno bila urađena, privatno u smislu da nije u sistemu gradske kanalizacije, vidimo ni da centar 767 godina nije imao kanalizaciju, cijenjeni slušalci, da nismo imali trotoare, možda negdje od polovine dolje nešto sitno, sad imamo trotoare sa obje strane, imamo rasvjetu novu. Jedini problem kod ljudi koji izvode radove je da ne znaju postaviti šahtove. Zbog čega je to tako?
0: A to je bio jedan mali lapsus, ja se izvinjavam građanima i mještanima ulice Vasifbega Biščevića. Šahtovi koji su došli u ulicu Vasifbega Biščevića, koji je kupio izvođač, koji je ugradio, došli sa greškom. Tako da je bukvalno,
1: sa greškom? Šta je bila greška?
0: Pa gore nešto dobilo šahto, bukvalno čim je naišlo prvo vozilo, šaht je propao.
1: Kažu da nije bilo ni te zaštitne gume, jer i dan danas klamparaju, uslovno rečeno, izvinjavam se slušaocima na upotrebi ovog termina, kada prođe automobil ili neko prijevozno sredstvo, oni jednostavno vibriraju i možete misliti kad vi stanujete u toj ulici, to je čitav dan i čitavu noć, stvara se buka. Propao jedan od njih, mislim da ne postoji firma ili neko ko to zna uraditi kako treba, da ne morate prilikom otvaranja te ulice nakon 3-4 dana morate rezati ponovo, raditi isti posao. Plaća li se to ponovo?
0: Ne, to se ne plaća ponovo, to ide to je u garantnom roku, izvođača, imamo mi svaki izvođač za izvedeni posao ima garantni rok 2 godine i sve što se desi kad je tako nešto u pitanju, on mora o svom trošku popraviti. Ovo je bukvalno došlo s greškom, ti su bili šahtovi u ulici Vasifbega Biščevića.
1: Jesu oni počupani, stavljeni drugi?
0: Jesu. Imamo masu toga, jednostavno kvalitet tih šahtova više nije po onome standardu JUS-u, sad gdje god vidim da...
1: Što je bio jugoslovenski standard, ima sad bosanski standard.
0: Pa bas, kod nas je sad bas. Međutim, mislim i ti proizvođači tih šahtova vjerojatno štede na materijalima i onda desi se da se iskrivi šaht i dođe do toga lupanje šahtova i tako dalje.
1: Gledali smo neke naše firme koje su radile u zemljama Zapadne Evrope, konkretno u Hrvatskoj i u Sloveniji, granične prijelaze koje su radili i fantastično su odradili.

0: saobraćajno kad gledamo, jedan poluotok. Imamo je. Jedan bukvalno imamo jedan ulaz, jedan izlaz pored autobuske stanice i ovamo iz ulice Bihaćkih branilaca. Spojit ćemo taj kružni tok, spojit ćemo znači saobraćajno, spojit ćemo sa Mičić Mahalom. Dalje je predviđen tamo kod Mičića jezera, predviđen je most koji planiramo graditi. I dalje, znači, saobraćaj će se odvijati kroz ulicu 501. i kroz ulicu Vase Bega Biščevića. To su dvije ključne ulice. Dalje se nastavlja pored Doma armije. Kad prođete pored Doma armije, na kraju ulice, tamo će se probijati isto u fazi projektovanja, znači spajanje one rasčnice sa Ozimicama 2. Dalje ta cesta nastavlja gore prema onom ulicom, pored onih malih crvenih zgrada do pošte. Od pošte znači imamo saobraćajnicu S3 za koju smo sad dobili urbanističku dozvolu, sad ćemo vršiti eksproprijaciju zemljišta, spajamo sa FIS-om. Tako da dobijamo još jednu novu, ako Bog da, paralelnu saobraćajnicu Irfana Ljubijankića. Od FIS-a je plan, to ćemo sad najvjerojatnije ako Bog da iduće godine projektovati, da ta cesta, mislim, ako se malo onako prisjetite, vidite da je tamo već napravljena ona tamo rasnica preko puta ulaza u FIS.
1: Tako
0: i ta cesta će izlaziti tamo kod Klokotskog mosta. Pored te ceste, plan nam je još ako Bog da, tamo negdje blizu, nismo ga još tačno pozicionirali, ali u ovih dana treba da raspišemo javnu nabavku, da i pješački spojimo Mičić Mahalu sa gradom Bihaćom i ostalim ostatkom dijela grada Bihaća, od Stensa pa tamo prema pješačkom, tamo ima odbojkaško igralište u Mičić Mahali, treba da napravimo jedan onaj pješački most. Tako da i pješaci budu, da ne moraju ići uvijek u Lišće, da imaju spoj ovamo sa gradom.
1: Inače, grad koji ima rijeku, ima i veoma dosta mostova. Može on biti i za pješake, naravno tamo gdje struka kaže da bi trebalo biti putnički saobraćaj, za vozila dakle, možda ova lična mala vozila, ne baš kamione, jeli? Da ima na rijeci Uni, odnosno pješačkih mostova nikada nije na odmet.
0: Nije na odmet, tako je.
1: Šta u narednom periodu, evo da rezimiramo, do kraja ove godine u planu je da se završi konkretno šta, ovaj kanalizacioni sistem, ponovit ću, cijenjeni slušalci, 767 godina centar grada Bihaća nije imao kanalizaciju i sva je završavala u rijeci Uni kod univerzitetske biblioteke, a boga mi ovdje lijevo od Agrama velika, žuta ili narandžasta cijev, ne znam, itekako zagađuje rijeku Onu, trebamo dakle riješiti taj dio i ovi projekti koje smo direktore Salihoviću pobrojali. Da li je to?
0: To su projekti koji, hajmo i nazvati rehabilitacijom, koje sad obnavljamo, gradimo. Ono što je jako bitno, na čemu sad Zavod za prostorno uređenje, gradska uprava daje značaja, to je znači na razvoju i gradnji novih saobraćajnica, to su S1, S2, S3, S4, što nam je cilj da ih, ako Bog da, izgradimo što prije na Cerarcima, da otvorimo, ako Bog da, onaj regulacijni plan je usvojen za Repušine, da i tamo otvorimo taj dio polako i da krenemo Bihać razvijati. Znači da se uvijek ne vraćamo na nešto što je trebalo biti urađeno nekad u nekom narodnom
1: periodu. Ali moramo uraditi ono što nemamo, je li tako?
0: To ćemo uraditi, na tome to je sad upravo i dana radimo, a onda dalje uporedo s tim radimo i na razvoju. Razvoju grada Bihaća, odnosno gradnji novih saobraćajnica, infrastruktura. Sama gradnja infrastruktura, ta zemljišta gore više neće biti poljoprivredna, nego će biti građevinska. Kako se budu gradile zgrade, kako budu znači pružamo investitorima da grade zgrade, samim tim dolaze škole, dolaze vrtići, dolaze sve ono što treba da bude u tom dijelu da se gradi.
1: Da, imamo sliku svih onih koji su bili odgovorni na pozicijama, prije svega što se tiče samog grada Bihaća, i šta je ko iza sebe ostavio. Imamo sliku šta je ko iza sebe ostavio, znamo tačno u mandatnom periodu šta je ko radio. Za neke su govorili urađeno je, ne znam, srce, samo jezgro Bihaća, imate osjećaj kao da ste u Beču dok krenete dva progana, kako bismo to mi rekli, ili ulicu dalje, isto kao da ste u Grmeću.

0: Dakle, trebalo bi biti isto svugdje da pratimo normalan razvoj grada i svih gradova u Unsko-sanskom kantonu, jer znate, kad vam dođu stranci, možete vi biti i gostoprimljivi i ljubazni i uzeti im novac za prenoćenje ili to što će boraviti ovdje, ali kada vam pogledaju infrastrukturu, ne morate više ništa ni govoriti.
1: Gledajte, mi kad smo razgovarali o tome, nama je znači prvo bitno cilj bio da se privuku turisti. Lako je privući turiste, već imamo potencijal samo Unu. Ljudi će doći zbog Štrbačkog buka, međutim kako te turiste zadrže da tu ostanu 2, 3, 4, 5 dana, da njima bude interesantno. Samim tim, pored treba da započne gradnja ovoga posljednjeg mosta na Smaragdnom putu, tako da jedan potencijal koji je postojao, evo tu, evo opet ćemo se doći do te cifre 767 godina, znači potencijal Amerikančeve otoke koji je bio jako neiskorišten, sad će građani moći jednostavno i turisti u povrelinama, vrućinama šetati ovim šetnicama, mostovima, pregledati Une, slapove i tako dalje.
0: A što se tiče, pomenuli ste malo časa Smaragdni most, negdje 28. maja izvođač uveden u radove, negdje u utorak.
1: Trebao je da završi, ja sam ga kontaktirao što je malo kasnilo, da su VPC, one podnice su malo kasnile.
0: Iz Austrije, je li tako?
1: Iz Austrije, tako, baš ovo sad smo stavili kvalitetne, jer ovo sad, uvijek se nešto radilo, pa sad se vraćamo na onu priču od malo prije, da kad nešto budemo sad gradili, to bude održivo i jeftino za održavanje.
0: Pa nema veze, ako je skuplje, nećete morati mijenjati za 6 mjeseci ili godinu dana. Hoće li most za pješake biti otvoren u petak?
1: Tako je, izvođač mi je rekao do petka da će završiti radove, da će pustiti pješak onaj...
0: To je znači danas? Danas je četvrtak,
1: sutra, eto, znači on je rekao da od petka će pustiti onaj Smaragdni most za pješački saobraćaj.
0: Neka ono samo bude sve uredno i neka bude sigurno za naše građane, da.
1: Kodao sam, stvarno je dobro i stvarno je kvalitetno. To su VPC podloge 26 mm, jako čvrste, znači ne pucaju, otporne na sunce, otporne na udarce,
0: otporne
1: se... Na vlogu, pogotovo, znači, što sam htio reći, ali ovom prilikom ja bih zamolio građane naše grada Bihaća, mi ćemo staviti tamo i saobraćajne znakove da je zabranjeno prelaskom Smaragdnosta vozeći mopede, bicikle i trotinetere, mobile, da jednostavno kad budu prelazili preko mosta, da to...
0: Pješačka zona.
1: Pješačka zona, da guraju pa da dalje nastave, jer onaj... Samim takvim prelaskom čuvamo našu imovinu, čuvamo imovinu grada Bihać.
0: A u saradnji sa policijskom upravom Bihać možete osigurati da budu kažnjeni oni prijestupnici.
1: Tako, i zato ćemo sad odmah staviti saobraćajne znakove da je njima zabranjeno kretanje preko mosta.
0: I taman, ovi naši mladi kadeti koji su došli u policiju, Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona, pa neka budu ili s jedne ili s druge strane, na jednoj ili na drugoj obali, učit će i raditi, a s druge strane čuvat ćemo ono što je naše.
1: Tako je, tako je. To je jako...
0: Ima li još nešto da smo možda zaboravili, gospodine Salihoviću?
1: Gledajte, mi kad je u pitanju, znači onaj Zavod za prostorno uređenje kao i prošle godine, tako i ove godine, znači mi ćemo biti prisutni u svakoj mjesnoj zajednici po 1, 2, 3 ili više projekata u zavisnosti od potreba građana u toj mjesnoj zajednici. Znači gradnja cesta, lokalnih puteva, u svakom vodovoda, produžetka vodovoda i ono sve što je potrebno tim građanima, znači mi ćemo to završiti. Ima tačno po svakoj mjesnoj zajednici šta će se raditi, građani su već obaviješteni, javne nabavke su čak mislim 90% već sve raspisane, tako da ubrzo počinju radovi. Ja se nadam tamo 11 do kraja građevinske sezone već ćemo završiti sve planirane radove.
0: Odlično, hvala vam lijepo što ste izdvojili vrijeme.
1: Hvala vam.
0: Bilo nam je čast i zadovoljstvo, naročito kad su dobre, pozitivne informacije u pitanju i od koriste za naše građane. Šteta što niste ranije bili na toj poziciji.
1: Hvala vam puno.
0: Hvala vam što ste odvojili vrijeme, što ste bili gost otvorenog programa Radija Unsko-sanskog kantona.
1: Hvala vam.
0: Cijenjeni slušalci, Mojo Salihović, direktor Zavoda za prostorno uređenje grada Bihaća, u proteklih 50-ak minuta odgovarao je na naša pitanja vezana za generacijski projekat izgradnje kanalizacijonog sistema.

0: sistema u centru grada, u Krupskoj ulici, kasarni u naselju Luke. Govorili smo o otkrivanju drobnice, završetku radova u ulici Vasifbega Biščevića, pa velikog rotora na samom ulazu u Bihać i ostalih ulica u gradu Bihaću, a sve sa ciljem da se grad unaprijedi infrastrukturalno, da se modernizuje i da budemo ponosni jednostavno na sve ono što imamo i što možemo ponuditi eventualno našim gostima, našim turistima, prije svega nama koji živimo ovdje. U tonskoj realizaciji Muhamed Murić, kroz emisiju vas vodila Dijana Begović. Do slušanja.
1: Marketing. Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu s Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Trimer za brijanje Philips OneBlade 49,95. Rasklađivač zraka Homestar 89,95. Mašina za veš gorenje 469 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Posjedujete stan, kuću ili neku drugu nekretninu koju biste prodali ili iznajmili? Mi vam možemo pomoći. Bonus nekretnine. Naša agencija za nekretnine može da ubrza prodaju ili najam vaše nekretnine koristeći savremene marketinške metode i veliku bazu klijenata. Provizija po dogovoru. U sklopu firme posjedujemo mjenjačnicu sa najboljim kursom u gradu. Dođite i provjerite bonus nekretnine. Ulica doktora Irfana Ljubijankića 171 Bihać ili putem telefona 037 373 200 i 061 415 119.
3: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
1: Marketing najboljeg radija.
4: Slušate radio Unsko-Sanskog kantona.

slušate radio Usko Sanskog kantona.

0: vijesti.
1: Želimo vam dobar dan, cijenjeni slušalci. Moje ime je Sanela Šarić, u vijestima donosimo. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine pobjedila je u Sjetlu Katar sa 3:1 i izborila historijski plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva kao jedna od 8 najboljih treće plasiranih reprezentacija. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine prvi put u svojoj historiji izborila je nokaut fazu svjetskog prvenstva. Sada i službeno, nakon što je Brazil rezultatom 3:0 savladao Škotsku. Zmajevi su imali nevjerovatnu podršku oko 30.000 Bosanaca i Hercegovaca na tribinama stadiona u Sjetlu. Zmajevi će u 16. finala najvjerovatnije igrati protiv Sjedinjenih Država. Ta utakmica je na rasporedu 2. jula u San Francisku 2 sata iza ponoći po srednjeevropskom vremenu. Kerim Alajbegović proglašen je igračem utakmice nakon pobjede Bosne i Hercegovine protiv Katara. Nastup nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu u Sjevernoj Americi pretvorio se u mnogo više od samog sportskog takmičenja.

0: marketing. Naši kupci su nam uvijek na prvom mjestu, zato se trudimo da Hari trgovina bude vaše omiljeno mjesto za kupovinu. Iz šarolikog asortimana izdvajamo ženski shorts mix dezena 3 marke, ženska majica 6 maraka, muški šešir 3 marke, muški shorts 8 maraka, dječji komplet 8 maraka, dječji kačket 4 marke, ženske i muške papuče 8 maraka, dječje papuče 5 maraka. I to nije sve. Bilo da planirate na more ili uživanje kraj bazena, za vas smo pripremili širok asortiman plažnog programa po ekstra povoljnim cijenama. Posjetite nas na dobro poznatoj adresi Bihaških branilaca, gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari. Doživite sjeverni Kipar, biser Mediterana s turističkom agencijom Omega, luksuzni hotel Acapulco 5 zvjezdica u Kireni uz privatnu pješčanu plažu, 8 dana 7 noćenja na bazi polupansiona. Organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar. Obilazci Nikozije, Famagusta i prelipog poluostrva Karpaz. Termin putovanja je od 10. do 17. oktobra, a cijena već od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas na Kipar.
1: Veliko sniženje u Deichmannu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala sniženo samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Deichmann.
0: Marketing najboljeg radija.

sam igroč iz Eblize, pitao me neko, imamo li šansi, šta će bit na svjetsko? Alaj beže kad zareže s bajraktarom, im pobježe na buče i na letanak, ima da i taba tabak, že kode mi prave nemir, kako svjetsko naše sve mi je kosmo dali svjetskoj klasi, da ga brani da se da i rodici tam bez posložio nas barbarez, i na kraju Hadži Ahmet ima da im preda rahmet.

0: marketing. Doživite sunčani Mediteran uz turističku agenciju Omega, Valeta, Mdina, Rabat, Ostrvo Gozo i čuveno Popajevo selo uz nezaboravno Maltešku veče. 4 dana uz avionski prijevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice na Malti. Termin putovanja je od 16. do 19. oktobra. First minute cijene veće od 790 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061 933 916 i 037 222 505. Turistička agencija Omega Bihać.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: 2-0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2-0 akciju.
3: Samo u FIS-u na odjelu vodo i elektromaterijala potražite. Električni bojler Tesi 50 litara, 169 maraka. Tuš kabina sa kadom 80-80-190, 169 maraka. Tuš set s kliznom šinom, ručicom i crijevom, 74-50. Luster sa ventilatorom i daljinskim upravljačem, 99 km. Kupatilski ormari Čena, 169. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Jednokratni prijači Gillette 13,95, peeling za tijelo Zjaja 300 ml 10,50, gel za tuširanje Bifas 600 ml 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Yavuz Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
3: Kad poželite spoj mora, zabave i mediteranskog šarma, izbor je Budva. More, slovenska plaža i čarobni stari grad. Turistička agencija Omega vodi vas u Budvu. 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta, a cijena veća od 550 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Uživajte u biseru Crnogorskog primorja uz turističku agenciju Omega.
4: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje.

Uz dobru energiju smo započeli jutro i tako ćemo završiti našu smjenu u podne. Od 7 sati sa vama su bili Muhamed, Jana i Stanela. Danas jeste radni dan, četvrtak je 25. dan mjeseca juna. Rekoh, jeste radni dan, ali nama je svima praznik.

Ja vas ostavljam u dobrom raspoloženju i nadam se dobrim rukama, jer kolege iz druge smjene također će govoriti o velikom uspjehu naših zlatnih momaka. Tako da topla preporuka da budete uz program Najboljeg radija za otprilike 8 minuta slijedi i novi pregled vijesti te ostali zanimljivi sadržaj. Tako da budete uz Najbolji radio. Lijep pozdrav i do slušanja.

Slušate radio Usko Sanskog kantona.

0: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine pobjedila je u Sijetlu Katar sa 3:1 i izborila historijski plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva kao jedna od 8 najboljih treće plasiranih reprezentacija. Nogometna reprezentacija naše države prvi put u svojoj historiji izborila je nokaut fazu svjetskog prvenstva, sada i službeno nakon što je Brazil rezultatom 3:0 savladao Škotsku. Zmajevi su imali nevjerovatnu podršku oko 30.000 Bosanaca i Hercegovaca na tribinama stadiona u Sijetlu. Zmajevi će u 16. finala najvjerovatnije igrati protiv Sjedinjenih Država i to 2. jula u San Francisku 2 sata iza ponoći po srednjoevropskom vremenu. Kerim Alibegović proglašen je igračem utakmice nakon pobjede Bosne i Hercegovine protiv Katara. Selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez, naša dva reprezentativca Kerim Alibegović i Amar Memić govorili se na preskonferenciji nakon trijumfa Zmajeva nad Katarom.
1: I ne znam u kojem filmu mi smo u nekoj mogućnosti dominiramo nekog predstavnika ovdje. Mi smo došli kao čisti outsideri da pokušamo nešto uraditi veliko i to nam se sad ostvarilo, ali naravno uvijek ima stvari o kojima treba pričati, uvijek ima stvari koje nisu sad kako smo očekivali, ali onda bi bilo perfektan meč i onda bi dobili 4-5-0, ovako je isto, stvarno fantastično.
2: Pa nisam puno razmišljao, fino mi se legla lopta i onda sam samo htio da je zabijem i ja mislim da je dobar gol bio i sad

0: smo dobro ušli onda u utakmici 1-0 i onda je došlo drugo i sve je bilo dobro. Ja, malo smo, možete reći, spali, ali prvi 40 minuta smo odigrali fenomenalno, mogli smo i 3-0 i 4-0 vodi. Malo smo onda pali i malo je bilo onda vruće, ali onda smo u drugom poluvremenu opet dobro izašli i sve je bilo dobro.
1: Nevjerovatno, evo vidite ovdje pred maltene domaćom publikom kući, a u Americi. Nevjerovatan osjećaj. Ponosa na sebe, na momke, na cijelu državu, evo, možete samo slušati, ovo je nevjerovatno što se može doživjeti i zahvalan sam svima. Ko za sve navijače da nas podiže u sljedećoj utakmici i idemo dalje pisati istoriju, ja mislim da to možemo.
2: Kerim Alajbegović ostavio snažan trag u pobjedi Bosne i Hercegovine, kao i Mahmić nad Katarom. Njegov nastup, kada govorimo o Alajbegoviću, dobio na značaju nakon riječi hvale koje mu uputio Zlatan Ibrahimović. Mladi nogometaš postigao sjajan pogodak kojim je Zmajeve doveo u vodstvo, te se tako upisao među najmlađe strijelce u historiji svjetskih prvenstava. Osim toga, tokom utakmice srušio je još nekoliko rekorda, potvrdivši da se radi o jednom od najperspektivnijih igrača svoje generacije. Ibrahimović je posebno istakao Alajbegovićev karakter i zrelost na terenu. Svi pričaju o golu, ali za mene nije gol najveća stvar. Najveća stvar je hrabrost. 18-godišnjak na svjetskom prvenstvu pod pritiskom pred milionima gledalaca, a igra kao da je vlasnik stadiona. To je rijetkost, rekao Ibrahimović. Dodao je da talent sam po sebi nije dovoljan za vrhunski uspjeh. Mnogo je mladih igrača koji imaju talent. Talent je svuda, ali talent bez karaktera ne znači ništa. Dok sam gledao Kerima, nisam vidio mladog igrača koji se nada dobroj utakmici. Vidio sam igrača koji je vjerovao da je najbolji na terenu, dodao je Ibrahimović. Nastup naše repke na svjetskom prvenstvu u Sjevernoj Americi pretvorio se mnogo više od samog sportskog takmičenja. Za stotine hiljada građana Bosne i Hercegovine rasutih širom svijeta, posebno za naše ljude u Sjedinjenim Državama i Kanadi, ovo je duboko emotivno putovanje, jedinstvena prilika za iskazivanje privrženosti domovini. Ulice američkih gradova na dane utakmica postaju mjesta gdje se, kako sami navijači ističu, osjećaju kao da su ponovo kod kuće, ponos za državu i naciju, a tu strast i nevjerovatnu lojalnost nisu propustili zabilježiti ni svjetski mediji. Američki i drugi strani izvjestioci u više su navrata istaknuli impresivnu i miroljubivu atmosferu koju stvaraju bosansko-hercegovački navijači. Ovo je nešto drugačija priča o Bosni i Hercegovini po kojoj nas svijet upoznaje. Po našoj hrabrosti, borbi, kvalitetu, velikom srcu, velikoj plemenitosti, pa se već sada, nakon jednog odigranog kola, može reći da se Bosna i Hercegovina, njeni navijači i priča koju oni nose jedno od najprijatnijih i ljepših iznenađenja ovogodišnjeg svjetskog prvenstva u nogometu. I kada ne bismo pobjedili u narednim utakmicama, naša reprezentacija uradila je grandiozan posao što u proteklih 30 godina nisu mogli uspjeti svi političari zajedno, ujediniti u zajedništu sreći, neopisivoj milini, držati svoju domovinu i sve njene građane, ma gdje da su na planeti. Na pojedince negativce ne osvrćemo se, oni su zanemarivi. Svoj treći nastup na mundijalu izabranici Sergeja Barbareza imat će vjerovatno već 2. jula protiv Sjedinjenih Država. Euforija na ulicama, zastave na prozorima, pjesma koja počinje puno prije prvog sudijskog zvižduka, 90 minuta kada dišemo kao jedno, zajedno radujemo se i slavimo. I nogomet je možda najjača kohezivna sila današnjice, emocija koja povezuje Bosance i Hercegovce, bez obzira na to gdje žive i odakle dolaze, ali samo dostojanstveno. Dok traje mundijal, će brisati granice između velikih i malih, bogatih, siromašnih. Na terenu svi počinjemo od nule, historija i nogometni rejting mogu pomoći, ali ne pobjeđuju. Novac donosi prednost, ali ne garantuje uspjeh. To smo vidjeli sinoć. U narednim danima svi imamo šansu. Zahvaljujući nogometu, sanjajte sinovi naši velike snove. Sanjaj nacijo, raduj se Bosni i Hercegovino.

vijesti. Požar koji je buknuo na odlagalištu automobilskih guma u neposrednoj blizini Mostarske deponije u Buraku uspješno lokalizovan, stavljen pod kontrolu. Vlada Federacije odobrila

0: interventna sredstva u iznosu od 300.000 konvertibilnih maraka. Opštinski sud u Zenici danas odlučuje hoće li nova željezara Zenica u stečaj u pitanju proces kojim će po automatizmu poništiti zahtjev za stečaj te otvoriti mogućnost eventualnog pokretanja postupka uvođenja vanredne uprave. Iskreno se nadam da će sud u Zenici, koji je dobio sve dokumente što se tiče vlade federacije, biti izuzetno efikasan u svome radu i danas ćemo prije 12 sati donijeti odluku o uvođenju vanredne uprave. Mi naravno očekujemo da u narednom periodu napravimo velike iskorake kada je u pitanju željezara, izjavio Vedran Lakić, resorni ministar. Koordinacije boračkih udruženja Armije Republike Bosne i Hercegovine Hrvatskog vijeća odbrane danas bi trebali imati sastanak u Ministarstvu za boračka pitanja Federacije Bosne i Hercegovine. Aljo Bošnjaković, predsjednik koordinacije, rekao je za faktor da su proteklih 15 dana dogovarali sastanak u ministarstvu. Na sastanku ćemo iskoristiti priliku da vidimo šta je sa izmjenama i dopunama zakona o demobilisanim borcima, boračkom dodatku, što su nam obećali i premijer i ministar financija Federacije Bosne i Hercegovine, rekao je Bošnjaković.
1: Info plus.
0: U organizaciji Ministarstva privrede kantona u Bihaću upriličeno potpisivanje ugovora o dodjeli sredstava neprofitnim organizacijama i istim organizacijama, ali u oblasti turizma. Ugovore o dodjeli sredstava potpisala Samra Mehić, ministar privrede. Grantovi dodjeljeni za realizaciju 21 projekta koji su ispunili kriterije po javnom pozivu, a ministarstvo osiguralo 98.740 maraka. U Ministarstvu unutrašnjih poslova planirana je za danas službena posjeta te primopredaja specijalističke opreme za upravu policije MUP-a kantona od strane predstavnika GIZ-a u okviru projekta Eufor-Fast, koji je usmjeren na jačanje kapaciteta policije u borbi protiv organizovanog kriminala. Na danas održanoj redovnoj sjednici Senata univerziteta usvojena odluka o Centru za neformalno obrazovanje univerziteta u Bihaću, tačnije donošenje pravilnika o sadržaju, oblicima, načinu vođenja i čuvanja dokumentacije, kao i načinu izdavanja isprava za programe cjelodnevnog učenja u okviru dnevnog reda. Bile su i tačke koje se tiču izbora u zvanje nastavnika i saradnika. Grad Bihać, Zavod za prostorno uređenje, otpočeo generacijski projekat izgradnje kanalizacionog sistema koji nije postojao 767 godina. Izvođač radova uveden u posao, vrijednost procijenjena na 400.000 maraka. Za vrijeme radova saobraćaj obustavljen u vremenu od 8 do 17 sati, pa se mole učesnici u saobraćaju da koriste alternativne pravce. U gradskoj upravi Bosanska Krupa s predstavnicima 20 tamošnjih nevladinih organizacija potpisani ugovori, a za realizaciju projekata iz različitih oblasti društvenog života, i to vrijednosti 34.300 maraka. Radovi na Smaragdnom mostu trebali su biti završeni u utorak. U Zavodu za prostorno uređenje su nam rekli da se kasni s okončanjem radova jer izvođač nije na vrijeme dobio VPC podlogu iz Austrije, pa se otvaranje mosta za pešake očekuje sutra. Turistička zajednica grada Bihaća u narednom periodu započinje realizaciju novog infrastrukturnog projekta kojim će prostor plaže na Kostelima postati još atraktivnije mjesto za odmor. Iz vodovoda u Cazinu i Bihaću apel građanima da vodu za piće koriste racionalno i odgovorno.
1: Vijesti.
0: Nakratko ćemo u svijet. Desetine izraelskih bivših visokih zvaničnika iz sigurnosnog, političkog, kulturnog života zaprijetile pravnim postupcima protiv vlasti zbog, kako navode, podrške jevrejskom terorizmu i ideologiji etničkog čišćenja na okupiranoj zapadnoj obali prema procurjelom pismu, prenosi Guardian. Nezavisna komisija UN-a tvrdi da izraelski napadi na škole prije 2 godine, vjerske kulturne objekte u Gazi, predstavljaju ratne zločine i zločine protiv čovječnosti s ciljem istrebljenja Palestinaca. Podsjećamo, u novembru pretprošle godine Međunarodni krivični sud izdao naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, bivšeg ministra odbrane Joava Galanta, zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi. Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata u palestinskoj enklavi.
1: Genocid u Gazi.
0: Istražila Cuena, koja je optužila Izrael za genocid u Gazi, rekla je da vidi paralele s masakrom u Ruandi i da se nada da će izraelski lideri jednoga dana biti stavljeni iza rešetaka. Više od 150

0: Od 193 države članice UN-a već je priznalo Palestinu.
1: Rat na Bliskom istoku.
2: Američki državni sekretar Marco Rubio izjavio je da će američke i iranske tehničke grupe nastaviti razgovore 29. i 30. juna. Iranski korpus Islamske revolucionarne garde danas je upozorio da nijedno plovilo ne može prolaziti Hormuškim moreuzom bez odobrenja iranskih vlasti, navodeći da će se prema onima koji ne budu poštovali propise obračunati. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Iran, navodno, pravi značajne ustupke, dok se pregovori između dvije strane trebaju nastaviti naredne sedmice. Italija je odbacila navode generalnog sekretara NATO-a Marka Ruttea, koji je sugerisao da je Italija pružila podršku američkim vojnim napadima na Iran, insistirajući da su u okviru postojećih sporazuma odobrene isključivo neborbene logističke aktivnosti. Nuklearno oružje jedini je bedem koji sprečava da svijet sklizne u globalni rat, poručio je Kremlj u srijedu usred rastućih strahovanja od nove utrke u naoružanju između više država. Gotovo jedan od četiri birača u Europi danas glasa za krajnje desne stranke, pokazuje novo istraživanje. Udio je porastao na više od 23% u odnosu na oko 10% prije 10 godina i približno 5% sredinom 90-ih godina. Analizu je provelo više od 150 politologa u 31 zemlji, a istraživanje je dio populist projekta koji prati krajnje lijeve, krajnje desne i populističke stranke u Europi. Istraživanje pokazuje i da gotovo 30% Evropljana sada glasa za anti-establishmentske stranke, što je također rekordan nivo. Zemljotresi magnitude 7,2 i 7,5 pogodili su Venecuelu u razmaku manjem od jednog minuta. Poginulo je najmanje 32 ljudi, a povrijeđeno 700. Najteže je u Karakasu i oblasti sjeverno i zapadno od prijestolnice. Vlasti su proglasile vanredno stanje, a spasilačke ekipe tragaju za ljudima zatrpanim pod ruševinama.
0: Vijesti. Vraćamo se domaćim aktualnostima. Prema takvimu, rijasete islamske zajednice u Bosni i Hercegovini 10. dan mjeseca Muharrema u islamskoj tradiciji naziva se danom Ašure ili Jeumu Ašura, koji se obilježava danas. Ovaj dan u islamskoj tradiciji poznat je po postu, sjećanju na važne historijske događaje te kao simbol zajedništva, beričeta i dijeljenja dobra. Tradicijski običaj je da mnoge porodice i džemati pripremaju istoimeno tradicionalno slatko jelo. Prema predajama, u pripreme Ašure koriste se više različitih sastojaka koji simbolizuju raznolikost, zahvalnost i obilje. Kultura. U okviru Bihaćkog ljeta večeras je od 21 sat u atriju Kulturnog centra Bihać biti održan koncert gitarskog dua Mas i Dario Kos. U Bihaću održan panel kojim je zvanično najavljena promotivna kampanja za 11. Imperium festival. Tokom panela istaknuto da ovaj festival tokom protekle decenije prerastao u okvire muzičkog događaja, postao jedan od najznačajnijih turističkih i kulturnih brendova grada na Uni. Ovogodišnji festival biće održan na gradskoj otoci u Bihaću 31. jula i 1. augusta ove godine. I to je bila posljednja informacija u opširnim pregledu vijesti radija Unsko-sanskog kantona. Cijenjeni slušaoci, zahvaljujemo na pažnji i vašem povjerenju. Tonska realizacija Muhamed Murić, speaker Sanela Šarić, urednik emisije i informativnog programa radija Unsko-sanskog kantona Dijana Begović.
3: Stanje na putevima.
0: Na putevima se saobraća bez zastoja i vanrednih ograničenja, na graničnim prijelazima zadržavanja nisu duže od pola sata.
3: Vremenska prognoza.
0: U drugom dijelu dana uz umjerena razvoj oblačnosti moguće je rijedak lokalni pljusak, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog sjeveroistočnog smjera, najviša dnevna temperatura zraka između 29 i 37 stepeni.
4: Marketing. Mjesec ormara u Fisu je idealna prilika za kupovinu modernog i funkcionalnog namještaja. Od 1. do 30. 6. u prodajnim centrima FIS nudimo pogodnost povoljnije kupovine i odlične uštede, minus 15% na kompletan asortiman ormara. Birajte iz široke ponude našeg asortimana, klasični ili moderni, ormara linije X, ili kreirajte ormar po mjeri prilagođen vašem prostoru i vašim željama. Mjesec ormara od 1. do 30. 6. FIS.

0: za udobnost vašeg doma. Krenite stopama faraona s turističkom agencijom Omega. Hurgada, piramide u Gizi, Sfinga, krstarenje Nilom i Dolina Kraljeva. 8 dana, 7 noćenja u luksuznom resortu uz all-inclusive uslugu. Organiziran je prijevoz do Ljubljane i direktan let za Hurgadu. Polasci su 13. septembra, a cijena već od 1650 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
1: Ističe vam registracija.
2: Pozovite Eurohertz na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
1: Posjetite eurohertz.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail eurohertz@eurohertz.ba.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.
2: Dom je naše sigurno utočište. Skupo plaćamo kvadrate i u njega ulažemo naše uspomene. Znate li da u minuti može nestati sve što ste stvarali cijeli život? Ugovorite Eurohertz Domus paket osiguranja za vaš stan ili kuću već za jednu konvertibilnu marku po metru kvadratnom za godinu dana. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz. Pozovite 0800 800 22 ili se informišite na eurohertz.ba i oficijalnoj Facebook stranici Eurohertz osiguranje DD. Eurohertz Domus. Naš savjet za sigurnost vašeg doma.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
2: Svaka osoba ima pravo prijaviti bilo koji oblik korupcije u javnom ili privatnom sektoru. Zaštita prijavitelja poput zabrane mobinga i uznemiravanja te dovođenje u nezakonit, nepovoljan, neravnopravan položaj pri ostvarivanju bilo kojih prava zagarantovana je Zakonom o prevenciji korupcije u Unsko-sanskom kantonu. Budite karika u borbi protiv korupcije. Dajte doprinos ekonomskom i društvenom prosperitetu i stabilnosti kantona i države. Upoznajte se s pravima prijavitelja putem web stranice Ureda za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona. www.antikorupcija.usk.ba
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Posjedujete stan, kuću ili neku drugu nekretninu koju biste prodali ili iznajmili. Mi vam možemo pomoći. Bonus nekretnine. Naša agencija za nekretnine može da ubrza prodaju ili najam vaše nekretnine koristeći savremene marketinške metode i veliku bazu klijenata. Provizija po dogovoru. U sklopu firme posjedujemo mjenjačnicu sa najboljim kursom u gradu. Dođite i provjerite bonus nekretnine. Ulica doktora Irfana Ljubijankića, 171 Bihać ili putem telefona 037 373 200 i 061 415 119.
1: Marketing najboljeg radija.

0: Vijesti.
1: Želimo vam dobar dan, cijenjeni slušalci. Moje ime je Sanela Šarić, u vijestima donosimo. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine pobjedila je u Sjetlu Katar sa 3:1 i izborila historijski plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva kao jedna od 8 najboljih treće plasiranih reprezentacija. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine prvi put u svojoj historiji izborila je nokaut fazu svjetskog prvenstva. Sada i službeno, nakon što je Brazil rezultatom 3:0 savladao Škotsku. Zmajevi su imali nevjerovatnu podršku od oko 30.000 Bosanaca i Hercegovaca na tribinama stadiona u Sjetlu. Zmajevi će u 16. finala najvjerovatnije igrati protiv Sjedinjenih Država 2. jula u San Francisco u 2 sata iza ponoći po srednjeevropskom vremenu. Kerim Alajbegović proglašen je igračem utakmice nakon pobjede Bosne i Hercegovine protiv Katara. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović učestvuje na konferenciji u obnovi Ukrajine 2026 koje se održava u Gdansku u Republici Poljskoj. Konferencija ove godine okuplja veliki broj šefova država i vlada, predstavnika međunarodnih organizacija, financijskih institucija kao i predstavnike ekspertske, akademske i poslovne zajednice iz cijelog svijeta. Požar koji je izbio na mostarskoj deponiji u Borak stavljen je pod kontrolu i više ne postoji opasnost od širenja vatre izvan prostora deponije. Vlada Federacije BiH odobrila interventna sredstva u iznosu od oko 300.000 maraka za hitno otklanjanje štete nastale usred požara na deponiji u Borak. Opštinski sud u Zenici danas odlučuje hoće li nova željezara Zenica u stečaj. U pitanju je proces kojim se po automatizmu poništio zahtjev za stečaj te otvorila mogućnost pokretanja postupka uvođenja vanredne uprave. U organizaciji Ministarstva privrede Unsko-sanskog kantona u Bihaću upriličeno potpisivanje ugovora o dodjeli sredstava neprofitnim organizacijama i neprofitnim organizacijama u oblasti turizma. Ugovore o dodjeli sredstava potpisala Samra Mehić, ministar privrede Unsko-sanskog kantona. Grantovi su dodijeljeni za realizaciju 21 projekta koji su

0: Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže. Za moj dom i najvrijednije što posjedujem. Za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.
1: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
2: Marketing najboljeg radija.

0: Marketing. Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Paradajz, kilogram 2,35. Ocean tuna u suncokretovom ulju, 3 x 70 g, 3,49. Ferry, deterđent za suđe, 2 x 900 ml, 7,99. Konzum i Merkator.
1: Adriatic Osiguranje, Dede Sarajevo, lideri na tržištu osiguranja već treću godinu za redom. Ponosni smo da smo zahvaljujući trudu i zalaganju naših uposlenika i povjerenju klijenata potvrdili prvo mjesto osiguranja u Bosni i Hercegovini, što garantuju i podaci Agencije za nadzor osiguranja u BiH i u novoj 2021. godini. Radimo na inovacijama proizvoda, širenju naše prodajne mreže i visokog kvaliteta usluga. Hvala svim našim klijentima, kao i uposlenicima koji su dio ove ponosne priče. Vaše Adriatic Osiguranje.
2: 2-0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2-0 akciju.
3: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
4: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
3: O, žene.
5: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City Centru Bihać, ulici.

porodica žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Mihać. Marketing najboljeg radija.

0: Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite Bama, baš u najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolarije na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
1: Veliko sniženje u Dajhmanu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala sniženo samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Dajhman.
0: Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi. Ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović.
2: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farm apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost, svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
0: Marketing najboljeg radija.

0: čudio ne reče budalo.
1: Marketing. Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 25. do 27. juna. Domaća borovnica pakovana 500 grama 6,95. Teleći vrat s kosti 15,95. Sir mozzarella Monteverdi 400 grama 5,95. Sladoled Ledo Bourbon vanilija 2 litra 7,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i paket Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.
3: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine.

Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu.

0: vijesti.
1: Želimo vam dobar dan, cijenjeni slušalci. Moje ime je Sanela Šarić, u vijestima donosimo. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine pobjedila je u Sjetlu Katar sa 3:1 i izborila historijski plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva kao jedna od 8 najboljih treće plasiranih reprezentacija. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine prvi put u svojoj historiji izborila je nokaut fazu svjetskog prvenstva. Sada i službeno, nakon što je Brazil rezultatom 3:0 savladao Škotsku. Zmajevi su imali nevjerovatnu podršku od oko 30.000 Bosanaca i Hercegovaca na tribinama stadiona u Sjetlu. Zmajevi će u 16. finala najvjerovatnije igrati protiv Sjedinjenih Država 2. jula u San Francisco u 2 sata iza ponoći po srednjeevropskom vremenu. Kerim Alajbegović proglašen je igračem utakmice nakon pobjede Bosne i Hercegovine protiv Katara. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović učestvuje na konferenciji u obnovi Ukrajine 2026 koja se održava u Gdansku u Republici Poljskoj. Konferencija ove godine okuplja veliki broj šefova država i vlada, predstavnika međunarodnih organizacija, financijskih institucija kao i predstavnike ekspertske, akademske i poslovne zajednice iz cijelog svijeta. Požar koji je izbio na mostarskoj deponiji u Borak stavljen je pod kontrolu i više ne postoji opasnost od širenja vatre izvan prostora deponije. Vlada Federacije BiH odobrila interventna sredstva u iznosu od oko 300.000 maraka za hitno otklanjanje štete nastale usred požara na deponiji u Borak. Opštinski sud u Zenici danas odlučuje hoće li nova željezara Zenica u stečaj. U pitanju je proces kojim se po automatizmu poništio zahtjev za stečaj te otvorila mogućnost pokretanja postupka uvođenja vanredne uprave. U organizaciji Ministarstva privrede Unsko-sanskog kantona u Bihaću upriličeno potpisivanje ugovora o dodjeli sredstava neprofitnim organizacijama i neprofitnim organizacijama u oblasti turizma. Ugovore o dodjeli sredstava potpisala Samra Mehić, ministar privrede Unsko-sanskog kantona. Grantovi su dodjeljeni za realizaciju 21 projekta koji su ispunili kriterije po javnom pozivu. Ministarstvo privrede za ovu namjenu osiguralo iznos od 98.740 maraka. Grad Bihać, Zavod za prostorno uređenje, otpočeo generacijski projekat izgradnje kanalizacionog sistema u centru grada koji ne postoji 767 godina, a sva kanalizacija

0: Vrijeme je za reklame.
1: 2-0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2-0 akciju.
2: Više, bolje, povoljnije. FIS Plus sedmica od 24. do 36. akcija sa cijenama koje ne smijete propustiti. Iz ponude izdvajamo bazen Intex sa pumpom 309 km, ventilator First 74 marke i 25 feninga, vrtna garnitura 139,90, televizor Fox 50 inča 349 km. FIS Plus sedmica. Samo u prodajnim centrima FIS. Najbolje za vas.
3: Pitanje, ko su bolji vozači? Muškarci ili žene? Izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na euroherz.ba.
4: Vrijeme je za veliku vikend uštedu u Robotu. Krastavac super cijena, kilogram 0,85. Lubenica kilogram 1 km. Jaja 30 komada M klasa 7,95. Juneća kobasica blaga i ljuta kilogram 7,95. Više na robot.ba.
5: Naši kupci su nam uvijek na prvom mjestu, zato se trudimo da Hari trgovina bude vaše omiljeno mjesto za kupovinu. Iz šarolikog asortimana izdvajamo ženski shorts mix dezena 3 marke, ženska majica 6 maraka, muški šešir 3 marke, muški shorts 8 maraka, dječji komplet 8 maraka, dječji kačket 4 marke, ženske i muške papuče 8 maraka, dječje papuče 5 maraka. I to nije sve. Bilo da planirate na more ili uživanje kraj bazena, za vas smo pripremili širok asortiman plažnog programa po ekstra povoljnim cijenama. Posjetite nas na dobro poznatoj adresi Biheških branilaca gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari.
6: Uštedi uz kupone u Junskoj Super Bombonjeri. Za ciki umak dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz dovolim kilogram, uštedi 3 km. Troslojni toalet papir Deluxe Care Compact volim 10 rolni, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
7: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: Slušate najbolji radio. Marketing. Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Biogradom na moru. Polasci su svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran je prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru, a cijena je veća od 30 maraka po osobi. Rezervacije 061-933-916 i 037-222-505. Biograd na moru uz turističku agenciju Omega.
1: Treba ti kredit bez drame? MF Banka ti nudi do 50.000 KM odmah. Apliciraj na mfbanka.com. Rješavamo odmah.
2: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileća prsa, kilogram 7,45. Mila mlijeko, 1 litra, 1,35. Quattro plazma sladoled, 1500 ml, 9,45. Konzum i Merkator.
3: Posjedujete stan, kuću ili neku drugu nekretninu koju biste prodali ili iznajmili? Mi vam možemo pomoći. Bonus nekretnine. Naša agencija za nekretnine može da ubrza prodaju ili najam vaše nekretnine koristeći savremene marketinške metode i veliku bazu klijenata. Provizija po dogovoru. U sklopu firme posjedujemo mjenjačnicu sa najboljim kursom u gradu. Dođite i provjerite bonus nekretnine. Ulica doktora Irfana Ljubijankića, 171 Bihać. Ili putem telefona 037 373 200 i 061 415 119.
4: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!

0: vijesti.
1: Dobar dan, pratite opširni pregled vijesti. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine pobjedila je u Sjetlu Katar rezultatom 3:1 i tako izborila historijski plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva kao jedna od 8 najboljih treće plasiranih reprezentacija. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine prvi put u svojoj historiji izborila je nokaut fazu svjetskog prvenstva. Sada i službeno nakon što je Brazil rezultatom 3:0 savladao Škotsku. Zmajevi su imali nevjerovatnu podršku oko 30.000 Bosanaca i Hercegova na tribinama stadiona u Sjetlu. Zmajevi će u 16. finala najvjerovatnije igrati protiv Sjedinjenih Država. Ta utakmica na rasporedu 2. jula u San Francisku u 2 sati za ponoći po srednjoevropskom vremenu. Kerim Alajbegović proglašen je igračem utakmice nakon pobjede Bosne i Hercegovine protiv Katara. Selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez govorio na preskonferenciji nakon trijumfa Zmajeva nad Katarom. Sergej Barbarez, selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine, Kerim Alajbegović i Amar Memić, reprezentativci Bosne i Hercegovine.
2: I ne znam u kojem filmu mi smo u nekoj mogućnosti da dominiramo nekog predstavnika ovdje. Mi smo došli kao čisti outsideri da pokušamo nešto uraditi veliko i to nam se sad ostvarilo, ali naravno uvijek ima stvari o kojima treba pričati, uvijek ima stvari koje nisu sad kako smo očekivali, ali onda bi bilo perfektan meč i onda bi dobili 4-5-0, ovako je isto, stvarno fantastično.
3: Pa nisam puno razmišljao, pino mi se legao lopta i onda sam samo htio da je zabijem i ja mislim da je dobar gol bio i tako smo dobro ušli onda u utakmici 1-0 i onda je došlo drugo i sve je bilo dobro. Ja malo smo, možete reći, pali, ali prvi 40 minuta smo odigrali fenomenalno, mogli smo i 3-0 i 4-0 voditi. Malo smo onda pali, malo je bilo onda vruće, ali onda smo u drugom poluvremenu opet dobro izašli i sve je bilo dobro.
4: Nevjerovatno, evo vidite ovdje pred maltene domaćom publikom kući, a u Americi. Nevjerovatan osjećaj, ponosa na sebe, na momke, na cijelu državu, evo, možete samo slušati, ovo je nevjerovatno što se može doživjeti i zahvalan sam svima. Pozdrav sve navijače da nas podižu u sljedećoj utakmici i idemo dalje pisati istoriju, ja mislim da to možemo.
1: Vijesti. Sve je spremno za ovogodišnje obilješavanje 31. godišnjice od počinjenog genocida u Srebrenici, potvrdio je novinarima Hamdija Fejzić, predsjednik organizacijnog odbora za obilješavanje 11. jula 1995. godine, 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima zaštićene zone UN-a. Koordinacije boračkih udruženja Armije Republike Bosne i Hercegovine i HVO-a danas će imati sastanak u Ministarstvu za boračka pitanja Federacije Bosne i Hercegovine, a razgovarat će se o izmenama i dopunama zakona o demobilisanim borcima i boračkom dodatku, izjavio je Aljo Bošnjaković, predsjednik koordinacije boračkih udruženja Armije Republike Bosne i Hercegovine. Uprkos zahtjevima vlade Federacije Bosne i Hercegovine za odgodu ročišta, danas je pred općinskim sudom u Zenici počelo ročište radi utvrđivanja uslova za otvaranje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom Nova željezara Zenica, a koje je zatražila uprava kompanije.
5: Info plus.
1: U organizaciji Ministarstva privrede Unsko-sanskog kantona u Bihaću je upriličeno potpisivanje ugovora o dodjeli sredstava neprofitnim organizacijama i neprofitnim organizacijama u oblasti turizma. Ministarstvo privrede za ovu namjenu osiguralo je iznos 98.740 maraka za realizaciju 21. projekta. Uprava policije MUP-a Unsko-sanskog kantona danas je bogatija za specijaliziranu opremu vrijedno više od 100.000 maraka. Donacija osigurana kroz projekat EU for Fast s ciljem jačanja operativnih kapaciteta u borbi protiv krijumčarenja migranata i trgovine ljudima. Na danas održanoj redovnoj sjednici Senata Univerzitetu u Bihaću usvojena odluka o Centru za neformalno obrazovanje

Univerzitetu u Bihaću, tačnije donošenje pravilnika o sadržaju, oblicima, načinu vođenja i čuvanja dokumentacije, kao i način izdavanja isprava za programe cjelodnevnog učenja. U gradskoj upravi Bosanska Krupa s predstavnicima 20 tamošnjih nevladinih organizacija potpisani su ugovore o dodjeli sredstava iz budžeta grada Bosanska Krupa za njihov razvoj i realizaciju projekata iz različitih oblasti društvenog života u vrijednosti od 34.300 maraka. Svečano su puštene u rad tri novo izgrađene javne rasvjete na području općine Bužin, i to u naselju Dedići u mjesnoj zajednici Jusufovići, naselju Barektarevići u mjesnoj zajednici Varoška Rijeka, te naselju Velađići u mjesnoj zajednici Konjodor. Vijesti. Idemo na kratko u regioni svijet. Slovenija danas obilježava Dan državnosti i 35. godišnicu proglašenja nezavisnosti uz spomena 25. juni 1991. godine, kada je tadašnji slovenski parlament donio ključne dokumente za nezavisnost ove države. Američki državni sekretar Marco Rubio izjavio je u četvrtak da Sjedinjene Američke Države žele postići dogovor s Iranom, ali ne pod svaku cijenu, uvjeravajući na ministarskom sastanku Zalivskog vijeća za saradnju da će biti uzeti u obzir interese američkih saveznika i partnera. Sporazum o tarifama između Europske unije i SAD-a dobio je konačno odobrenje zemalja članica Europske unije, usred prijetnje američkog predsjednika Donalda Trumpa da će uvesti dodatne tarife Europi ako se sporazum ne implementira do 4. jula. Vijesti. Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Prema takvimo, rijaseta islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, 10. dan mjeseca Muharema, se u islamskoj tradiciji naziva Danom Ašure ili Jeumu Ašura, koji se obilježava danas. Ovaj dan je u islamskoj tradiciji poznat po postu, sjećanju na važne povijesne događaje, te kao simbol zajedništva, beričeta i dijeljenja dobra. Kultura. U okviru Bihaćkog ljeta večeras od 21 sat u atriju Kulturnog centra Bihać bit će održan koncert gitarskog dua Mas i Dario Kos. Tokom 17 festivalskih dana publika će uživati u 9 predstava, 3 koncerta, jednoj izložbi, jednoj promociji knjige i jednoj intervenciji u prostoru. Festival scenske umjetnosti Bihaćko ljeto trajeće do 5. jula. Na kraju jedno upozorenje. Bosnu i Hercegovinu zahvatio je prvi ovogodišnji toplotni talas s temperaturama koje prelaze 35 stepeni, dok građani spas od vrućina traže uz vodu, ljekari upozoravaju na zdravstvene rizike koje donose ekstremno visoke temperature. Poseban oprez preporučuje se osobama koje spadaju u rizične kategorije, jer vrućine mogu izazvati niz zdravstvenih problema. Pratili ste opšteni pregled vijesti kantonalnog radija. Cijenjeni slušaoci, hvala na pažnji. U nastavku programa slijede servisne informacije. Tonska realizacija Jasmin Mahmutović. Vijest u radio Čelad Ponjević. Urednik informativnog programa Dijana Begović. Stanje na putevima. Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata. Vremenska prognoza. U drugom dijelu dana uz umjeren razvoj oblačnosti moguć je rijedak lokalni pljusak. Vjetra slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka između 14 i 23, a najviša dnevna između 29 i 37 stepeni.

Radio Televizija Unsko-sanskog kantona. Marketing. Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadoki uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konja i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je veća od 1390 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać. Yavuz Company je prvi proizvođač PVC.

0: Te profila za stolari u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolarije na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
1: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 25. do 27. juna. Domaća borovnica pakovana 500 grama 6,95. Teleći vrat s kosti 15,95. Sir mozzarella Monteverdi 400 grama 5,95. Sladoled Ledo Bourbon vanilija 2 litra 7,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna, roštiljska kobasica Memprom 600 grama 5,40, malt 500 ml, marku 45, čipsi 280 grama 3,50, sladoled Cardor 750/825 ml 8,75. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Ko kaže da je pravi odmor daleko, spakujte kofere i krenite prema Biogradu ili Vodicama uz turističku agenciju Omega. 3, 6 ili 8 dana uz organiziran prijevoz i smještaj. Polasci su svakog petka i nedjelje tokom cijelog ljeta, a cijene već od 190 maraka po osobi. Uživajte ovog ljeta na Jadranu uz turističku agenciju Omega. Rezervacije su na telefon 061 933 916 i 037 222 505.
3: Samo u Fisu na odjelima prehrane potražite kisela pavlaka Natura 800 grama 3 marke 70, vrhnje za kuhanje Vitalija 500 grama 3,55, tjestenina Raguza 400 grama marku 25, Baron Instant Kafa Gold 200 grama 11,20, deterđen za rublje Blanka 3 kg 7,25. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.

Otvoreni program najboljeg radija, tačno vrijeme 15:19 sa vama i dalje. Tu Almir, zatim kolega Jasmin i dragi kolega Dževad. Kad se negdje čuje... U tom realizaciji, dakle, naš jale, u infrastrukturu programa kolega Dževad Ponjević, pred mikrofonom trenutno moja malenkost Almir Šehić. Za vas koji putujete, spremite za put ovih trenutaka, dragi naši, pojačana frekvencija vozila i dalje. Na većini putnih pravaca i graničnih prilaza, pa apelujemo naravno vozača da budu oprezniji, da drže ostojanje između vozila, obavezno koristite sigurnosni pojas. Ako je to moguće, izbjegavajte putovanje u najtoplijem dijelu dana, a ukoliko ipak putujete, tokom vožnje pravite češće pauze. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa na magistralnoj cesti Ključ, Bosanski Petrovac u vremenskom intervalu od 7 do 17 sati, osim vikenda, vozila se obraćaju na izmjenično jednom trakom. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko Mližnica, potoka Mližnica, a vozila preusmjeravaju na privremenu obilaznicu. Na graničnom prijelazu Velika Kraduša duga su dakle čekanja putničkih vozila na ulaz u Bosnu i Hercegovinu, a na graničnom prijelazu Zupci povremeno se formira i duža korona na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnom prijelazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali su duge kolone vozila u međuprostoru, dakle na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja putničke vozila za sada nisu duža od 30 minuta. O vremenu sutra i biometeorološkoj prognozi. U Bosni i Hercegovini prevladavaće sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana sutra uz dnevni razvoj oblačnosti moguć poneki lokalni pljusak. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka sutra između 14 i 20, na jugu do 24 stepena. Najviša dnevna temperatura zraka između 29 i 35. Na jugu zemlje sutra do 38 stepeni Celzijusovih.

bio meteo prognoza za sutra, slično kao i proteklih dana, prije podne ugodnije sa više svježine, u drugom dijelu dana sparno i veoma vrući za ženje u Hercegovini i Posavini, gdje će dodatni problem predstavljati visoke temperaturne vrijednosti tokom noći, što će otežavati san. Hronični bolesnici i meteoropete sutra trebaju biti oprezniji, ne izlagati se duže suncu s obzirom na visoke vrijednosti ultravioletnog zračenja, umanjiti boravak na otvorenom i planinene aktivnosti provoditi u jutarnjim satima. Ostanite uz otvoreni program Najboljeg radija.

0: Vrijeme je za reklame. Život zna biti drama. Kredit ne mora. Na mfbanka.com apliciraj za kredit bez drame do 50.000 km i zovemo te za 15 minuta. MF Banka. Rješavamo odmah.
1: Znate li da za samo 9 maraka godišnje štitite vaših 50% bonusa?
2: U Eurohercu vaš bonus uvijek vrijedi više.
1: Godinama ste osiguranik i marljivo skupljate bonus iz godine u godinu. Kako zaštititi stečeni bonus, posebno u slučaju štete?
2: Ugovaranjem zaštite bonusa u Eurohercu u slučaju jedne prijavljene štete o polici obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti ne gubite financijski iznos bonusa.
1: Zato biram Eurohertz jer moj uložen novac uvijek vrijedi više.
3: U Bayfarm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan Bayfarm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
4: 2-0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2-0 akciju.
5: Ime koje traje. 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
6: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB.
5: Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.
7: Sada se najbolje gradi otvoreni program za svako ponešto. Selektor nogometne reprezentacije Katara pohvalio je BH nogometaše kao nikad do sad. Naime, Bosna i Hercegovina pobjedila je Katar rezultatom 3-1 i tako se plasirala u 16. finala svjetskog prvenstva, a Opten Žuji nije krio oduševljenje BH nogometaša. Prvenstveno je pohvalio Kerima Alajbegović i Jesmina Bajraktarevića, za koje je imao samo riječi hvale. Ova utakmica nam je omogućila da napravimo još jedan korak naprijed u historiji katarskog nogometa. Mislim da smo pokazali da možemo ravnopravno da se takmičimo na ovom nivou i u ovakvim utakmicama, rekao je selektor Katara i dodao. Nažalost, protivnik je postigao nevjerovatan gol, što potvrđuje kvalitet koji posjeduju, posebno kroz svoja dva izuzetno talentovana krilna igrača, koji su dva najperspektivnija krila u Evropi. Dok tog trenutka nisu stvorili mnogo

pravih prilika. Ali su iskoristili svoju dakle, individualnu kvalitetu. Ako drugog gola smo sigurno mogli reagovati bolje. Dodao je kako Katar može žaliti za propuštenom prilikom, ali je ponosan zbog nastupa na mundijalu. Ipak, nakon toga smo povratili kontrolu nad utakmicom, počeli igrati naš nogomet, bolje čuvati loptu, organizirati igru. Pokazali smo karakter, smanjili rezultat na 2-1 i stvorili 3 ili 4 veoma dobre prilike za izjednačenje. Zbog toga možemo žaliti za propuštenom šansom, ali istovremeno biti ponosni na način na koji smo odgovorili i predstavili se na terenu, završio je selektor Katara.

posljednje kolo grupne faze svjetskog prvenstva je u toku, a to kristalizira situaciju u borbi za nakon fazu. Pogledat ćemo koje su to ekipe prošle dalje, a već, a koje su eliminisane s mundijala. Bosna i Hercegovina ostvarila je historijski uspjeh i nakon pobjede nad Katarom, rezultatom 3-1, osigurala plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva prvi puta u historiji. Zmajevi će 2. jula po noći u 2 sata po našem vremenu igrati protiv domaćina Sjedinjenih Američkih Država. BiH je tako već upala u društvo 13 selekcija koje su izborile plasman u nokaut fazu. Među njima su brojni velikani svjetskog nogometa. A koje reprezentacije su već prošle u nokaut fazu? Grupa A, Meksiko, Južna Afrika, u grupa B, Švicarska, Kanada, Bosna i Hercegovina, grupa C, Brazil, Maroko, grupa D, Sjedinjene Države, U, E, Njemačka, grupa I, Francuska, Norveška, grupa I, Argentina i grupa K, Kolumbija. S druge pak strane, svjetsko prvenstvo je završeno za 7 selekcija i one nemaju šansu da se nadiju plasmanu dalje. Reprezentacije su koje su dakle već ispale sa svjetskog prvenstva su grupa A Češka, u grupi B Katar, u grupi C Haiti, D Turska, F Tunis, grupa J Jordan i grupa L Panama. Ostanite uz otvoreni program Najboljeg radija.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
1: Marketing najboljeg radija.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Dobar dan.
4: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za šest osoba?
3: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već pet puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
4: O, žene.
5: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037 310 440. Ne kupujte namještaj.

vijesti. Poštovani slušalci, dobar dan. Ja sam Alemir Šehić, ovo su vijesti radija Unijskog samca kantona. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine pobjedila je u svijetu Katara sa 3-1 i izborila historijski plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva kao jedna od osam najboljih trećeplasiranih.

0: reprezentacija. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine prvi put u svojoj historiji izborila je nokaut fazu svjetskog prvenstva. Sve je spremno za ovo godišnje obilježavanje 31. godišnjice od počinjenog genocida u Srebrenici, potvrdio je novinarima Hamdija Fejzić, predsjednik organizacionog odbora za obilježavanje 11. jula 1995. godine i 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima zaštićene zone UN-a uoči radnog dijela današnjeg sastanka odbora održanog u sjedištu vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu. U organizaciji Ministarstva privrede UNUS Santa Kantona u Bihaću je upriličeno potpisivanje ugovora o dodjeli sredstava neprofitnim organizacijama i neprofitnim organizacijama u oblasti turizma. Ugovor o dodjeli sredstava potpisala je Samra Mehić, ministar privrede UNUS Santa Kantona, a grantovi su dodjeljeni za realizaciju 21 projekta koji su ispunili kriterije po javnom pozivu. Ministarstvo privrede za ovu namjenu je osiguralo iznos od 98.740 maraka. Upravo policija MUP-a UNUS Santa Kantona od danas je bogatija za specijaliziranu opremu vrijednu više od 100.000 maraka. Donacija je osigurana kroz projekat EUFAST s ciljem jačanja operativnih kapaciteta u borbi protiv krijumčarenja, migranata i trgovine ljudima. Na danas održanoj redovnoj sjednici Senata univerziteta usvojena je odluka o Centru za neformalno obrazovanje univerziteta u Bihaću, tačnije donošenje pravilnika o sadržaju, oblicima, načinu vođenja i čuvanja dokumentacije kao i načinu izdavanja isprava za programe cjelodnevnog učenja. U okviru dnevnog reda bili su i tačke koje se tiču izbora u zvanje nastavnika i saradnika. U gradskoj upravi Bosanska grupa su s predsjednicima 20 tamošnjih nevladinih organizacija potpisani ugovori o dodjeli sredstava iz budžeta grada za njihov rad i realizaciju projekata iz različitih oblasti društvenog života u vrijednosti od 34.300 maraka. Prema takvim rijeste islamske zajednice u BiH, 10. dan mjeseca Muharema se u islamskoj tradiciji naziva danom Ašure ili Jevm Ašura, koji se obilježava danas. Ovaj dan je u islamskoj tradiciji poznat po postu, sjećanju na važne povijesne događaje te kao simbol zajedništva, beričeta i dijeljenja dobra. U okviru Bihaćkog ljeta večeras će od 21 sat u atriju kulturnog centra Bihać biti održan koncert gitarskog dua Mas i Daljokos. Tokom 17 festivalskih dana publika će uživati u 9 predstava, 3 koncerta, jednoj izložbi, jednoj promociji knjige i jednoj intervenciji u prostoru. Festival scenske umjetnosti Bihaćko ljeto trajeće do 5. jula. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraćaj se bez zastoja i van rednih ograničenja. Na graničnim prijelazima zadržavanje nisu duže od pola sata za sada.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra u BiH sunčano uz malo dominu na obaku. U drugom dijelu dana uz dnevni razvoj oblačnosti moguć poneki lokalni pljusak u centralnim i istočnim područjima Bosne i Hercegovine. Vjetra slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka sutra između 14 i 20, na jugu do 24 stepena. Najviša dnevna temperatura zraka sutra do 38 stepeni Celzijusovih.

0: Vrijeme je za reklame. Kad poželite spoj mora, zabave i mediteranskog šarma, izbor je Budva. More, slovenska plaža i čarobni stari grad. Turistička agencija Omega vodi vas u Budvu. 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta, a cijena veća od 550 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Uživajte u biseru Crnogorskog primorja uz turističku agenciju Omega.
1: Veliko sniženje u Dajhmanu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala sniženo samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Dajhman.
0: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037-311-911 ili 061-429-847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
2: Pitanje ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
3: Svaka osoba ima pravo prijaviti bilo koji oblik korupcije u javnom ili privatnom sektoru. Zaštita prijavitelja poput zabrane mobinga i uznemiravanja te dovođenje u nezakonit, nepovoljan, neravnopravan položaj pri ostvarivanju bilo kojih prava zagarantovana je Zakonom o prevenciji korupcije u Unsko-sanskom kantonu. Budite karika u borbi protiv korupcije. Dajte doprinos ekonomskom i društvenom prosperitetu i stabilnosti kantona i države. Upoznajte se s pravima prijavitelja putem web stranice Ureda za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona. www.antikorupcija.usk.ba.
0: Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi. Ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, denzitor.

0: Biometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović.
1: Utro na programu Najbolje gradnje, poštovani slušaoci, u 16 sati i 15 minuta privodimo kraju sportski blok. Predsjednik Nogometnog futbolskog saveza Bosne i Hercegovine Vito Zeljković uputio je čestitku reprezentaciji BiH. Nakon istorijskog plasmana u eliminacionu fazu svjetskog prvenstva 2026, ističući da je riječ o uspjehu koji pripada cijelom BiH fudbalu, u poruci objavljeno je nakon velikog uspjeha reprezentacije, Zeljković je naglasio da je Bosna i Hercegovina prvi puta izborila plasman u nokaut fazu mundijala, čime je ostvaren cilj koji je godinama dakle djelovao teško dostižan. Reprezentacija Bosne i Hercegovine prvi put se plasirala u eliminacionu fazu svjetskog prvenstva, ono što je godinama izgledalo tako daleko i nedostižno, danas je postala stvarnost. Istorijski uspjeh koji je ostvaren ispisan je velikim slovima. Prema njegovim riječima, ovaj rezultat predstavlja zajednički uspjeh svih koji su tokom godina doprinosili razvoj fudbala u Bosni i Hercegovini. Zeljković uputio čestitke reprezentativcima, kapitenu, selektoru i njegovom stručnom štabu, kao i rukovodstvu saveza i svim zaposlenima koji su dali doprinos ovom rezultatu. Naglasio je da je plasman u eliminacionu fazu svjetskog prvenstva kruna višegodišnjeg rada na unapređenju domaćih takmičenja, infrastrukture i međunarodnih rezultata bosansko-hercegovačkih klubova. Podsjetio je i na uspjehe bosansko-hercegovačkih klubova na evropskoj sceni, ističući da je plasman reprezentacije među najbolje selekcije svijeta najveće dostignuće koje reprezentativni fudbal može donijeti.

0: Slušate najbolji radio.
1: Marketing. Vrijeme je za veliku vikend uštedu u Robotu. Fanta 2 litra 2,35. Batak sa karabatkom kilogram 3,50. Mladi krompir kilogram 1 km. 7 Days mini kroasani Marko 35. Više na robot.ba.
2: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileća prsa kilogram 7,45. Mila mlijeko 1 litra 1,35. Quattro plazma sladoled 1500 ml 9,45. Konzum i Merkator.
3: Treba ti kredit bez drame? MF Banka ti nudi do 50.000 km odmah. Apliciraj na mfbanka.com. Rješavamo odmah.
4: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman

0: različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolarije na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
1: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu s Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Trimer za brijanje Philips OneBlade 49,95. Raslađivač zraka Homestar 89,95. Mašina za veš gorenje 469 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Talas iz najboljeg radija, ovo je otvoreni program, 16:31. Prema prognoze Federalno hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, od subote pa do kraja mjeseca prognozira se stabilno i pretežno sunčano vrijeme sa temperaturama zraka iznad prosjeka za ovo dobro godine. Indeks UV zračenja bit će visok, naročito u planinskim područjima. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 15 i 21 stepena. U Bosni, u Hercegovini će biti od 19 do 24 stepena. Najviše dnevne temperature, dakle između 33 i 37, a na području Hercegovine i Sjeverne Bosne od 35 pa do 39 stepeni Celzijusovih. Početkom jula, prema dostupnim prognostičkim kartama u Bosni i Hercegovini, prognozira se kiša koja bi mogla u pojedinim područjima biti i obilnija. I u sedmom mjesecu temperatura zraka bit će i dalje nešto iznad prosjeka, ali ipak nešto niže u odnosu na prethodni period. Jutarnje temperature varirat će uglavnom između 14 i 19 stepeni u Bosni do 22 stepena u Hercegovini. Najviše dnevne temperature zraka u sedmom mjesecu između 24 i 30 stepeni u Bosni, a do 32 stepena u Hercegovini. Nakon muzičkog broja, poštovani slušaoci, idemo do savjeta nutricioniste.

I savjeti nutricionista o voću koje je dospjelo od ove godine. Višnja. Višnja je lijek za mnoge bolesti. Pomaže u liječenju raznih stanja, mogu je koristiti svi, bez razlika u uzrastu, a preporučuje se čak i dijabetičarima jer je njen sadržaj šećera vrlo nizak. Odlična je to hrana za mozak, djeluje pozitivno na pamćenje i koncentraciju. Antocijanin, pigment koji višnji daje crvenu boju, vrlo je zdrav i djeluje preventivno na kardiovaskularna oboljenja i protiv malokrvnosti, a reguliše i prirodni ciklus sna, srčani ritam. Odlična je preventiva kada je riječ o dijabetesu. Na organe za varanje djeluje blagotvorno jer sadrži veliku količinu prirodnih vlakana. Više su odličan izvor vitamina, minerala i oligoelemenata. Glavni pigment je crveni antocijan koji djeluje kao antioksidant, a jedan je od važnih regulatora srčanog ritma i procesa starenja. Višnja je bogata i velikom količinom vitamina, najprije vitaminom C, zatim antioksidancima, vitaminima A, E i selenom. Najvećim dijelom višnja se sastoji od vode i vlakana. U svom sastavu posjeduje od 80 do 85% vode, lako je svrljiva, ne izaziva gastroprobleme jer nije teška za želudac. Osvježava i hidrira, pa je možete jesti u neograničenim količinama, tvrde nutricionisti. Ostanite uz otvoreni program Najboljeg radija.

0: Slušate radio Unsko-Sanskog kantona.
1: Vrijeme je za reklame.
2: Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i paket Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.
3: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
4: Više, bolje, povoljnije. FIS Plus sedmica od 24. do 36. Akcija sa cijenama koje ne smijete propustiti. Iz ponude izdvajamo bazen Intex sa pumpom 309 km, ventilator First 74 marke i 25 feninga, vrtna garnitura 139,90, televizor Fox 50 inča 349 km. FIS Plus sedmica. Samo u prodajnim centrima FIS. Najbolje za vas.
5: Posjedujete stan, kuću ili neku drugu nekretninu koju biste prodali ili iznajmili. Mi vam možemo pomoći. Bonus nekretnine. Naša agencija za nekretnine može da ubrza prodaju ili najam vaše nekretnine koristeći savremene marketinške metode i veliku bazu klijenata. Provizija po dogovoru. U sklopu firme posjedujemo mjenjačnicu sa najboljim kursom u gradu. Dođite i provjerite bonus nekretnine. Ulica doktora Irfana Ljubijankića 171 Bihać ili putem telefona 037 373 200 i 061 415 119.

Otvorila su se najbolje gradnje, poštovani slušalci, otvoreni program privodimo lagano kraju, vrijeme je za servisni blok. Za one koji put ili se spremaju za put ovih trenutaka, pojačana je frekvencija vozila na većini putnih pravaca i dalje i graničnih prijelaza, pa apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da drže ostojanje među vozila. Obavezno koristite sigurnosni pojas, ako je to moguće, izbjegavajte putovanje u najtoplijem dijelu dana, a ukoliko ipak putujete tokom vožnje, pravite češće pauze. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa na magistralnoj cesti ključno Bosanski Petrovac od 7 do 17 sati, osim vikenda, vozila saobraćaju naizmjenično jednom trakom. Na graničnom prijelazu Velika Kraduša Duga su čekanje putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanje putničkih vozila za sada nisu duže od 30 minuta. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije, moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima.

Ovo vremeno sutra je bio meteorološke prognoze za isti dan. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malo do umjereno oblačnost. U drugom dijelu dana uz dnevni razvoj oblačnosti moguće je poneki lokalni pljusak u centralnim i istočnim područjima Bosni i u Hercegovini. Vjetar sutra slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 14 i 20, na jugu zemlje do 24 stepena. Najviša dnevna temperatura zraka sutra između 29 i 35, na jugu zemlje do 38 stepeni Celzijusovih. Biometeorološka prognoza petak 26. juna 2026. Nakon toplije noći u kojoj će manjkati svježine, jutarnji sati će biti malo ugodnije, potom uz nadprosječne temperature zraka vruće i sparno. Prilikom boravka na otvorenom, neophodno je sutra suzdržati se od jačih fizičkih aktivnosti te provoditi mjera zaštite od sunčevog zračenja. Učesnicima u saobraćaju sugerišemo sutra opreznu vožnju, osobito u drugom dijelu dana. Pratili ste otvoreni program Najboljeg radija, poštovani slušalci. Od vas se oprašuju Jasmin, Ževad i Almir. Svako dobro vam želimo uz preporuku da i dalje ostanete uz talase radija Unsko-sanskog kantona.

vijesti. Poštovani slušalci, dobar dan. Ja sam Alemir Šehić, ovo su vijesti radija Unijskog sanca kantona. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine pobjedila je u svijetu Katara sa 3-1 i izborila historijski plasman u nokautu fazu svjetskog prvenstva kao jedna od 8 najboljih trećeplasiranih reprezentacija. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine prvi put u svojoj historiji izborila je nokaut fazu svjetskog prvenstva. Sve je spremno za ovo godišnje obilježavanje 31. godišnjice od počinjenog genocida u Srebrenici, potvrdio je novinarima Hamdija Fejzić, predsjednik organizacionog odbora za obilježavanje 11. jula 1995. godine i 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima zaštićene zone UN-a uoči radnog dijela današnjeg sastanka odbora održanog u sjedištu vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu. U organizaciji Ministarstva privrede UN-a

0: kantona u Bihaću je upriličeno potpisivanje ugovora o dodjeli sredstava neprofitnim organizacijama i neprofitnim organizacijama u oblasti turizma. Ugovor o dodjeli sredstava potpisala je Samra Mehić, ministar privrede UNS Sandor kantona, a grantovi su dodjeljeni za realizaciju 21 projekta koji su ispunili kriterije po javnom pozivu. Ministarstvo privrede za ovu namjenu je osiguralo iznos od 98.740 maraka. Upravo policija MUP-a UNS-u Sanca kantona od danas je bogatija za specializiranu opremu vrijednu više od 100.000 maraka. Donacija je osigurana kroz projekat EUFAN FAST ciljem jačanja operativnih kapaciteta u borbi protiv krijumčarenja migranata i trgovine ljudima. Na danas održanoj redovnoj sjednici Senata univerziteta usvojena je odluka o Centru za neformalno obrazovanje univerziteta u Bihaću, tačnije donošenje pravilnika o sadržaju, oblicima, načinu vođenja i čuvanja dokumentacije kao i načinu izdavanja isprava za programe cjelodnevnog učenja. U okviru dnevnog reda bili su i tačke koje se tiču izbora u zvanja nastavnika i saradnika. U gradskoj upravi Bosanska grupa su s predsjednicima 20 tamošnjih nevladinih organizacija potpisani ugovori o dodjeli sredstava iz budžeta grada za njihov rad i realizaciju projekata iz različitih oblasti društvenog života u vrijednosti od 34.300 maraka. Prema takvim rijeste islamske zajednice u BiH, 10. dan mjeseca Muharrema se u islamskoj tradiciji naziva danom Ašure ili Jevm Ašura, koji se obilježava danas. Ovaj dan je u islamskoj tradiciji poznat po postu, sjećanju na važne povijesne događaje, te kao simbol zajedništva, beričeta i dijeljenja dobra. U okviru Bihaćkog ljeta večeras će od 21 sat u atriju kulturnog centra Bihać biti održan koncert gitarskog duo Mas i Dario Kos. Tokom 17 festivalskih dana publika će uživati u 9 predstava, 3 koncerta, jednoj izložbi, jednoj promociji knjige i jednoj intervenciji u prostoru. Festival scenske umjetnosti Bihaćko ljeto traje će do 5. jula. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraćaj se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima zadržavanje nisu duže od pola sata za sada.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra u BiH sunčano uz malo dominu na obaku. U drugom dijelu dana uz dnevni razvoj oblačnosti moguć poneki lokalni pljusak u centralnim i istočnim područjima Bosne i Hercegovine. Vjetra slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka sutra između 14 i 20, na jugu do 24 stepena. Najviša dnevna temperatura zraka sutra do 38 stepeni Celzijusovih.

0: Radio Televizija Unsko-sanskog kantona. Marketing najboljeg radija. U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka. Temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo per i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
1: Više, bolje, povoljnije. FIS Plus sedmica od 24. do 30.6. Akcija sa cijenama koje ne smijete propustiti. Iz ponude izdvajamo bazen Intex sa pumpom 309 km, ventilator First 74 marki i 25 feninga, vrtna garnitura 139,90, televizor Fox 50 inča 349 km. FIS Plus sedmica, samo u prodajnim centrima FIS. Najbolje za vas.
2: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Jednokratni prijači Gillette 13,95, peeling za tijelo Zjaja 300 ml 10,50, gel za tuširanje Bifas 600 ml 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
3: 2.0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2.0 akciju.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona. Marketing najboljeg radija.
1: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 25. do 27. juna. Domaća borovnica pakovana 500 grama 6,95. Teleći vrat s kosti 15,95. Sir mozzarella Monteverdi 400 grama 5,95. Sladoled Ledo Bourbon vanilija 2 litra 7,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
4: Naši kupci su nam uvijek na prvom mjestu, zato se trudimo da Hari trgovina bude vaše omiljeno mjesto za kupovinu. Iz šarolikog asortimana izdvajamo ženski shorts mix dezena 3 marke, ženska majica 6 maraka, muški šešir 3 marke, muški shorts 8 maraka, dječji komplet 8 maraka, dječji kačket 4 marke, ženske i muške papuče 8 maraka, dječje papuče 5 maraka. I to nije sve. Bilo da planirate na more ili uživanje kraj bazena, za vas smo pripremili širok asortiman plažnog programa po ekstra povoljnim cijenama. Posjetite nas na dobro poznatoj adresi Bihaških branilaca, gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari.
5: Mjesec ormara u Fisu je idealna prilika za kupovinu modernog i funkcionalnog namještaja. Od 1. do 30. 6. u prodajnim centrima Fisu.

0: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farm apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost, svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
1: Doživite Sjeverni Kipar, biser Mediterana s turističkom agencijom Omega, luksuzni hotel Acapulco 5 zvjezdica u Kireni uz privatnu pješčanu plažu, 8 dana 7 noćenja na bazi polupansiona. Organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar. Obilazci Nikozije, Famagusta i prelipog poluostrva Karpaz. Termin putovanja je od 10. do 17. oktobra, a cijena veća od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas na Kipar.
2: Veliko stiženje u Dajhmanu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala stišeno samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Dajhman.
3: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Paradajz, kilogram 2,35. Ocean tuna u suncokretovom ulju, 3 puta 70 grama, 3,49. Ferry, deterđent za suđe, 2 puta 900 ml, 7,99.

0: 99 Konzum i Merkator.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za šest osoba?
1: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već pet puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
2: O, žene.
3: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaćih soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja, Oglavina.

0: vijesti.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Ja sam Almir Šehić, slušate vijesti. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine pobjedila je u svjetlo Katar sa 3-1 i izborila historijski plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva kao jedna od 8 najboljih trećeplasiranih reprezentacija. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine prvi put u svojoj historiji izborila je nokaut fazu svjetskog prvenstva. Sve je spremno za ovogodišnje obilježavanje 31. godišnjice od počinjenog genocida u Srebrenici, potvrdio je novinarima Hamdija Fejzić, predsjednik organizacionog odbora za obilježavanje 11. jula 1995. godine 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima zaštićene zone UN-a u oči radnog dijela današnjeg sastanka odbora održanog u sjedištu vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Glasnogovornik ministarstva vanjskih poslova Savezne Republike Njemačke javio je povodom izbora novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini da je i dalje od ključne važnosti imenovanje evropskog stručnjaka za region i zemlju koji može posredovati između interesa svih relevantnih aktera. U organizaciji ministarstva privrede Unsko-Sanskog kantona u Bihaću je upriličeno potpisivanje ugovora o dodjeli sredstava neprofitnim organizacijama i neprofitnim organizacijama u oblasti turizma. Ugovore o dodjeli sredstava potpisala je Samra Mehić, ministar privrede Unsko-Sanskog kantona, a grantovi dodijeljeni za realizaciju 21 projekta koji su ispunili kriterije po javnom pozivu. Ministarstvo privrede za ovu namjenu osigurala je iznos od 98.740 maraka. Upravo policije MUP-a Unsko-Sanskog kantona od danas je bogatija za specializiranu opremu vrijednu više od 100.000 maraka. Donacija osigurana kroz projekat EUFOR-FEST s ciljem jačanja operativnih kapaciteta u borbi protiv krijumčarenja migranata i trgovine ljudima. U gradskoj upravi Bosanska klupa su s predsjednicima 20 tamošnjih

0: nevladnih organizacija, potpisani ugovori o dodjeli sredstava iz budžeta grada za njihov rad i realizaciju projekata iz različitih oblasti društvenog života u vrijednosti 34.300 maraka. U okviru Bihaćkog ljeta večeras će od 21 sat u atriju Kulturnog centra Bihać biti održan koncert gitarskog dua Masi Dalio Kos. Tokom 17 festivalskih dana publika će uživati u 9 predstava, 3 koncerta, jednoj izložbi, jednoj promociji knjige i jednoj intervenciji u prostoru. Festival scenske umjetnosti Bihaćko ljeto trajeće do 5. jula. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike zbog najavljenih i već prisutnih ekstremno visokih temperatura širom Federacije Bosne i Hercegovine uputile preporuke poslodavcima s ciljem zaštite zdravlja i sigurnosti radnika, posebno onih koji poslove obavljaju na otvorenom i u uslovima povećanog rizika. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini se obraćaju se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima zadržavanja nisu duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra u BiH sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, u drugom dijelu dana uz dnevni razvoj na oblake mogući je poneki lokalni pljusak u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 14 i 20, na jugu do 24 stepena, najviša dnevna do 38 stepeni Celzijusovih.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
1: Vrijeme je za reklame.
2: Više, bolje, povoljnije. FIS Plus sedmica od 24. do 36. akcija sa cijenama koje ne smijete propustiti. Iz ponude izdvajamo bazen Intex sa pumpom 309 km, ventilator FIS 74 marke i 25 feninga, vrtna garnitura 139,90, televizor Fox 50 inča 349 km. FIS Plus sedmica, samo u prodajnim centrima FIS. Najbolje za vas.
0: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
3: Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže. Za moj dom i najvrijednije što posjedujem. Za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.
4: Uštedi uz kupone u Junskoj super bombonjeri. Tzatziki umak Dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz Duovolim kilogram. Uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact Volim 10 rolni. Uštedi 3 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
5: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
6: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: Radio priča. Bajka dva magarčića. Duž uskog planinskog puta dva magarčića natovarena vrećama išli su skoro jedan pored drugog. Jedan je bio kraljev magarac i nosio je zlatne novčiće, dok je drugi bio mlinarev magarčić i nosio je brašno. Umjesto da hoda normalno, kraljev magarčić je sretno skakutao ispred onog drugog, udarajući kopitima o tlo, kako bi svako znao da upravo on dolazi. Drugi je bio nešto sporiji i zastajkivao je svaki čas, ali da bi pasao travu i pjevao vesele pjesmice. Kad odjednom tri razbojnika izletješe iza krivine i zgrabiše kraljevog magarca. Vezaše mu noge, pokrali su mu sve novčiće i ostavili ga na ulici vezanog kao kobasicu. Drugi magarac brzo presječe konopac svojim zubima, oslobodi ga i onda ga upita: "Da li je sve u redu, prijatelju?" "Pa baš i nije," odgovori ovaj drugi. "Pogledaj me samo. Toliko sam se prepao da sam skoro izgubio svu dlaku iz gribe. Da sam umjesto sveg onog zlata i ja nosio brašno, ma nikome ne bi ni pogledao."
1: Radio priča.
2: Ovo je dječji program radija Unsko-sanskog kantona.

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine izborila nokaut fazu svjetskog prvenstva. Slavilo se u svim gradovima kantona do kasno u noć. Nakon golova na mundijalu eksplodirala vrijednost mladog BH reprezentativca Ermina Mahmića. Uprava policije MUP-a Unsko-sanskog kantona od danas bogatija za specijaliziranu opremu vrijednu više od 100.000 maraka. Univerzitet u Bihaću otvara vrata novim modelima stručnog usavršavanja i obrazovanja odraslih.

0: Dobro vam večer, poštovani gledalci i slušalci, pratite kantonalni dnevnik. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine prvi put u svojoj historiji izborila je nokaut fazu svjetskog prvenstva. Sada i službeno, nakon što je Brazil rezultatom 3-0 savladao Škotsku, Bosna i Hercegovina je grupu B zaključila sa 4 boda nakon pobjede protiv Katara, remija s Kanadom, poraza od Švicarske. Već se zna protiv koga, gdje i kada igramo utakmicu šestine finala. Protivnik je vrlo snažna selekcija Sjedinjenih Američkih Država, koja je nakon dvije utakmice i dvije pobjede protiv Paragvaja i Australije osigurala prvo mjesto u grupi D. Utakmica između Bosne i Hercegovine i SAD-a igraće se u noći 2. jula u 2 sata poslije ponoći po našem vremenu u Santa Clari u Kaliforniji. Pogledajmo kako je sinoć proslavljena pobjeda protiv Katara.
1: 90 minuta nade, strepnje i navijanja. Tako je izgledala sinoćnja utakmica reprezentacije Bosne i Hercegovine protiv Katara. A kada je sudija označio kraj susreta i potvrdio pobjedu naših reprezentativaca rezultatom 3:1, emocije su eksplodirale. Navijači nisu krili zadovoljstvo zbog borbene igre i važna tri boda koja su Bosnu i Hercegovinu ostavila u igri, čime je omogućeno da Bosna i Hercegovina i dalje sanja svjetski san.
2: Ovdje se stavili Bosna i Hercegovina, mi da smo izgubili, mi bili najbolji.
3: Odlično, nikad ponosnija nisam bila.
4: Presretna sam, ovo je jedan najljepši iskustvo u mom životu, a jako sam ponosna na naše momke. Drago mi je što su uspjeli ostvariti ovaj svoj cilj u životu. Ostavili su svoje srce i dušu na terenu i to se stvarno vidi.
3: Prezadovoljni smo, samo ovo smo očekivali, Bosna je od malena u našim srcima i ostaće.
4: Jako sam sretna što smo pobijeli, idemo dalje. Ja se nadam da ćemo dogurati do finala.
5: Nenormalna utakmica, ovo je ludilo, znači ne mogu da vjerujem da smo prošli dalje. Ovo je nevjerovatno. 3-1, razvali Katar.
1: Slavilo se u svim gradovima Unsko-sanskog kantona do kasno u noć. Bihać do sada nije zabilježio ovako slavlje na ulicama grada.

Ništa manje veselo nije bilo ni u Cazinu. Mladi, porodice i brojni ljubitelji nogometa okupili su se kako bi zajedno proslavili pobjedu reprezentacije. Pobjeda je donijela osmijehe i u Sanskom mostu. Navijači ističu kako reprezentacija budi poseban osjećaj zajedništva i ponosa. Sinoć su bili svi jedan tim. Pobjeda za sve Bosance i Hercegovce diljem svijeta.

0: Pobjeda nad Katarom donijela je novu dozu optimizma među navijače. Tri gola te velika borbenost reprezentacije probudili su vjeru da se svjetska bajka može nastaviti i u nokaut fazi prvenstva. Ono što je sigurno da naša reprezentacija ima navijače koji nikad ne gube nadu i vjeru u njih.
1: Idemo, Kajovi! Kajovi, mrzi Bosnu!
2: Euforija nakon historijskog uspjeha reprezentacije ne jenjava ni dan poslije. Provjerili smo kako su plasman reprezentacije doživjeli građani nakon prespavane noći i kakva su daljnja očekivanja od Zmajeva.
3: Oprostite, jeste gledali utakmicu sinoć?
4: Jesam.
3: Jeste zadovoljni?
4: Prezadovoljan. Ponosan, zadovoljan. Sve ekstra.
5: Zadovoljan, prezadovoljan. 3-1 pobjeda. Očekivao sam pobjedu, vrhunska utakmica i idemo dalje u Ameriku, pobjedu s Amerikom.
3: Je li se sinoć slavilo posle utakmice?
5: Slavilo se, veselilo, pjevalo i tako.
6: A jučer sam došao prvi put u moj Bihać, posle 69 godina. I baš se potrefilo da je jučer bila na programu ova utakmica. Mnogo dobra, mnogo fina i da mi je srce puno, na trgu sam tu posmatrao, posjeo sam u hotel park, tu sam posmatrao, nisam u sobu sjeo hotelsku, navijanje i atmosfera, kao da sam bio na stadionu, a ne pored TV ekrana.
7: Naravno da sam gledala utakmicu, a sjećam se preponosno što sam Bosanka i vjerujem da ćemo ostvariti veliki uspjeh. Mada je uspjeh već velik sam po sebi, time što smo otišli na svjetsko.
8: Rađa se da nova Bosna i Hercegovina, ne samo u fudbalskom smislu, nego Bosna i Hercegovina koja je dobija nadu, optimizam i ovi mladi igrači, dakle od 18 godina pa dalje, čak koji nisu ni rođeni u BiH, dakle, pronašli slavu Bosne i Hercegovine. Ja vjerujem da je ovo nekakav impuls za nas sve. Govorim za sve nacije u Bosni i Hercegovini, govorim za čitav državu Bosne i Hercegovine, da se malo više ujedinim, da malo više o svojoj državi vodim računa i jednostavno da ovo što su radili naši mladi fudbaleri baštinimo i za buduće vreme.
9: Utis, dobro, ja mislim onaj prvi gol koji smo dali Kerima Lebegovića, ono je stvarno nama dalo šansu, dobro. Ja sam znao da ćemo mi onda barem tri da će biti gol. I eto, nemam šta više da kažem, to je to, oduševljen sam stvarno. I mislim da imamo sad utakmicu 2.7. protiv Amerike, ja mislim da ćemo tada isto, ako Bog da pobijeti, i to je to.
10: Izvanredna utakmica bila i ponosni na naše igrače, na naše Zmajeve. Samim tim što predstavljaju državu Bosnu i Hercegovinu na najboljem svjetlu i za mene 10, čisti.
11: Fantastična utakmica, jako sam sretan, ponosan što živim u ovoj našoj državi Bosni i Hercegovini. Ponosan sam i na igrače koji su dali sve o sebe i drago mi je da je Bosna i Hercegovina išla i krenula pravim putem. Sretno im u nastavku.
2: O mogućnostima naše reprezentacije u nastavku mundijala razgovaramo sa Amirom Alagićem, nogometnim trenerom, porijeklom iz Bihaća i vlasnikom UEFA Pro licence. Amire, prije samog početka mundijala razgovarali smo o ovoj generaciji. Da li možda ova ulazak u nokaut fazu potvrdi?

0: možda ovo najbolji sastav? Ili možda može biti još bolji?
1: Vratit ću se baš na taj naš razgovor i najavu da je ovo samo neka međufaza stvaranja ove reprezentacije i da Savez, Barberec sam, pa i dobar dio navijača koji su zaista realni sa našom reprezentacijom očekuju kulminaciju na idućem evropskom prvenstvu. Očito je da ovaj naboj koji se stvorio oko reprezentacije, fenomenalna podrška u čitavom svijetu, ne samo naših ljudi u Americi, stvorila je to da su igrači dali zaista svoj maksimum i prije vremena. Pričamo malo kasnije o tom segmentu stručnom i realnom, ali ovo što su oni prikazali do sada, pa i ne baš sa super igrom, daje nam za pravo da se možemo nadati u nastavku prvenstva i boljim igrama i boljim rezultatima.
0: Sinoćnja utakmica bila je pod pritiskom rezultata sigurno. Koliko vas je impresionirao način na koji su oni iznijeli utakmicu?
1: Prvo moram dati kompliment stručnom štabu i selektoru Barbarezu. Ja sam mislio da će oni igrati malo zatvoreniju varijantu, ali se odlučili za jednu ofanzivnu 4-4-2 varijantu sa dva špica napred, sa dva bočna krila, što je dobrim dijelom utakmice i dalo rezultate jer smo razvukli Katar. Očito je da zadnjih 15 minuta i ta smo famu prevali da nismo dobijali golove u zadnjih 15 minuta, da Katar nije mogao zaista više fizički da odgovori stalnom, konstantnom ipak presingu naših igrača, pogotovo na loptu. Tako da kad sve sabereš, ovo očekivana je situacija, bili smo favoriti prije ove utakmice. Bilo je dijelova opet gdje smo gubili tonus i gubili smo kontrolu utakmice, ali sve u svemu zaista jedna herojska borba, moram reći, pod ekstremnim vrućinama. Moramo i na to razmišljati, zaista. Ali eto, imali smo sreće kad s druge strane pogledaš relativno slabija grupa. Onaj bod je bio od ogromne vrijednosti protiv Kanade, tek se sada vidi da smo evo dohvatili se i završnice turnira.
0: Jedna utakmica je izgubljena, jedna dobijena, jedna je neriješena. Možda neka stručna analiza kada je u pitanju cjelokupna ova prva grupa?
1: Kažem, imali smo šansu, imali smo sreće zapravo da smo ipak, za razliku od Brazila, da smo dobili nešto lakšu grupu, nešto lakšu, mada je to upitno danas. Osim recimo po meni Kurekaa, Haitija i ovog Katara, barem prema rezultatima, nažalost i Turske koja je ispala nakon dva kola, mi smo imali stvarno sreću za relativno lakšu grupu. Mada je upitno danas, Darmine, o čemu mi govorimo, šta je to lakše, svi igraju. Kada bi pogledao sa stručne strane, moram reći da nismo imali tu ideju igre kao što je bila u kvalifikacijama. Imali smo jednu ipak viziju te igre, ona je bila očita. Na ovom prvenstvu se je dosta lutalo, tražilo, pojedini igrači su igrali za sebe, pojedini igrači su igrali van forme. Imamo 3-4 ključna igrača uz Tabakovića također, koji uopće nije igrao zbog povrede. Sjetimo se kapitena, sjetimo se i Katića koji su došli pred sam početak sa povreda. I kad pogledamo sa tre strane, moramo biti jako zadovoljni. Prva utakmica neriješeno, mogli smo dobiti, imali smo te oscilacije, u drugoj utakmici smo stvarno izgubili i našim glupostima, ali moramo priznati, evo vidjelo se i juče posle pobjede Švicarske da je to jedna super jaka ekipa. I kad pogledam sve ovo skupa, očekivana rezultat broj 1, slabija igra nego što smo bili očekivali. Međutim, moram reći da je ovo turnirska igra, rezultati se broje, tako da sve sada pada u vodu. Reću nešto kasnije vizavi ovih dalji očekivanja, međutim, ne možemo biti toliko kritični. Radi se o dosta mladim igračima, rekao sam to na početku, da oni nemaju iskustva, ali me nešto juče obradovalo da završim s tvojim pitanjem. Rekao sam na jednom od ovih intervjua za naše medije da mladi igrači konačno moraju da uzmu odgovornost u svoje ruke. Jer imali smo Džeku, imali smo Kolašinca, imali smo Katića, najstariji igrači bili su maltene najbolji do sada. E sad smo juče vidjeli da oni kao da su me čuli. Alajbegović je hit dana, vidite i sami, jedan fenomenalan gol, možda najljepši na prvenstvu.
0: Mahmić.
1: Mahmić isto tako, naš dečko, čujem da će biti neki prilog ovdje, pa mi je jako drago s te strane. On ima taj nos za gol. On zaista ima taj nos za gol. Nemojte zaboraviti, Barbarez je bio sličniji od takvih igrača, tih pozicija. On je to osjetio u dva kola. On igra 36 minuta i trenutno je najbolji strelac reprezentacije. Jako nas to puno radi. Mlad

0: dolazi i polako, što kažu Englesi, pick up, uzimaju to iskustvo kroz ove utakmice.
1: Tako je, nastavit ćemo razgovor. A mladi BH reprezentativac Kerim Alajbegović sinoć je ispisao historiju svjetskih prvenstava. Utakmici protiv Katara postigao je pogodak kojim je srušio rekord Kilijana Mbappea. Alajbegović je s 18 godina 276 dana postao najmlađi igrač u historiji svjetskih prvenstava koji je postigao gol izvan kaznenog prostora. Mundijal uvijek iznjedri nove heroje, jedan od njih za Bosnu i Hercegovinu je i Ermin Mahmić. Mladi veznjak je spektakularnim golovima obilježio svoj nastup na svjetskom prvenstvu i preko noći osvojio navijače. Kako njegov uspjeh doživljavaju porodica, prijatelji i mještani krajiškog sela iz kojeg vuče korijene, pogledajmo u naredne priče.
2: Ušao je u nadoknadi vremena protiv Švicarske i Eurogolom ozvaničio debi na svjetskom prvenstvu. Ermin Mahmić za samo nekoliko minuta pokazao je kakav kvalitet u nogama posjeduje. Iako ima samo 21 godinu, osvojio je srca Bosanaca i Hercegovaca širom svijeta. Porijeklom je iz Mahmić sela u kojem danas živi oko 1000 žitelja. Riječ je o najzapadnijoj mjesnoj zajednici Bosanske Krupe u kojoj se nalazi njegova rodbina i prijatelji, između ostalih Zumra i Husein Mahmić, koji su emotivno doživjeli njegov nastup na mundijalu.
3: Boga mi stresno doživjela. Gledali kad su počeli dobivati, ja govorim svome mužu kako ne ubace našega da reko naš malo zaigra. U međuvremenu je ubačen i dragi Allah dao da da go. Bili smo baš presretni, bilo je i suza i svega.
4: Pa ješ, dao je gol, šteta što nije igrao od početka i trebao je, pokazao je u Sarajevu na prijateljskoj utakmici protiv Sjeverne Makedonije da je veliki talent i da može igrati za reprezentaciju.
2: Ermin trenutno igra za Češki Slovan, za koji je upisao 27 utakmica i 7 golova, što ga svrstava u jednog od najboljih igrača lige i domicijalnog kluba. Jedan je od mnogih krajišnika koji je rođen i odrastao u Austriji, gdje je stekao i prve nogometne korake.
4: Ermin je počeo se zanimati od malih nogu. Njegovi početci su bili viđeni da će biti od njega nešto, jer u njega je puno ulagao od tata i mama i kad dođe kući na godišnji odmor vidjelo se da trenirao je, radio je, igrao je nogomet, išao je svaki dan na treninge i vidjelo se da će biti nešto od njega.
2: Porodica mu pruža značajnu podršku, ističu Mahmići, posebno roditelji, ali i njegovi sugrađani. Atmosfera u Bosanskoj Krupi, Mahmić selu Jezerskom za vrijeme mundijala je nevjerovatna.
3: U nas se u Jezerskom gleda utakmica na otvorenom. I prije utakmice to su auta, zastave, transparenti, to ide se kroz selo, kroz Mahmiće, ide se gore. Pa ide se podalek i onda se vraćaju i idu u Jezerski. A vidim i u Krupi je tako isto. I da su mu iz dijaspore, iz Slovenije poslali onaj mural na Zmajevo gnijezdo gore.
5: Jeste i u Krupi na Starom gradu.
3: Da, na Starom gradu. To je baš emotivno. Ne znam šta da pričam, baš i dijete za...
5: Kako su njegovi roditelji to sve doživjeli?
3: Pa oni su bili za Bajram ovdje i onda su otišli za Sarajevo utakmicu gledati. Pa roditelji su se borili čitav život, ulagali u njega i djete, baš su ulagali u njega, čitav, evo ko 20 godina sa djetom. I prate ga svugdje.
2: A dok se širom svijeta ispisuju nove stranice sportskih priča, krajina i dalje ostaje mjesto iz kojeg sasavaju ljudi navikli da se za svaki uspjeh izbore sami. Ovdje se oduvijek učilo kako se ne odustaje, bilo na strmim krajiškim brdima, u teškim životnim vremenima ili na sportskim terenima. Zato svaki uspjeh nekog od naših ljudi doživljavamo kao zajedničku pobjedu, jer krajina je kroz historiju davala svoje najveće borce za domovinu, a danas ih daje i za sport. Mlade ljude koji svojim radom, talentom i

0: karakterom pronose ime svoga kraja daleko izvan njenih granica.
1: Nakon sinoćne utakmice selektor Sergej Barbarez nije krio ponos zbog igre svojih izabranika, posebno mladih nogometaša koji su još jednom pokazali da predstavljaju budućnost BH nogometa.
2: Bosna i Hercegovina ostvarila je važnu pobjedu protiv Katara i ostala u borbi za plasman u narednu fazu svjetskog prvenstva. Nakon susreta na preskonferenciji vladao je optimizam, ali i ponos zbog načina na koji su mladi reprezentativci, predvođeni Edinom Džekom, odgovorili velikom izazovu. Selektor Sergej Barbarez posebno istakao doprinos mladih igrača koji iz utakmice u utakmicu potvrđuju svoj kvalitet i opravdavaju ukazano povjerenje.
3: Pa mene raduje uvijek, o tome pričam stalno, ta reakcija njihova, tako je bilo poslije Beča i tako je bilo sad poslije Švicarske. Znači, tako mladi, a tako jak mentalitet, taj što uvijek pričam o tom pobjedničkom mentalitetu, mene zadivljuje i zato sam ja uvjeren i zato stalno govorim da je ovo tek njihov početak, pogotovo ih mladi momaka. Mislim, imate momka od 18, 20, 21 godinu koji vam rješavaju utakmice i koji su ozbiljan dio ekipe.
2: Posebne pohvale selektor je uputio strijelcima Kerimu Alajbegoviću i Erminu Mahmiću, koji su svojim golovima usmjerili utakmicu u korist naše reprezentacije.
3: Kad imate jednog golobradog momka ispred sebe sa 18 godina, on je kod nas počeo, nije ni 18, imao, nije bio punoljetan, i onda vidite tu mogućnost koju on posjeduje, tu karakteristiku, te vještine. Najteža je stvar takve momke obuzdati, dati im pravo vrijeme u pravom času da igraju. I on je svoje vrijeme dočekao. Sigurno da je ogroman teret za jednog momka od 18 godina sve to opravdati, ali zato sam ja tu, zato smo mi tu da jednostavno pokušavamo sa njim sve nekako na vrijeme da uradimo, da ga isto oslobodimo tog pritiska. Znamo podatak da se kartoni brišu poslije grupne faze i zato je bilo okej. Da dobije žuti i čuo sam da je isto pustio sud. I stvarno je to emotivno za momka koji do prije par dana nije bio s nama i vidi se da smo i to imali nekako i dobar nos i da smo prepoznali situaciju na vrijeme i promijenili to njegovo mišljenje i sad se radujemo naravno. Ja sam bio uvijek ubijeđen. Znate, morate biti ubijeđeni u nekoga da bi ga morali prisvojiti da bi mogao doći da igra za nas i tako je bilo ovaj put. Ermin će pokazivati, kažem vam, još je on mlad i još on treba vremena, ali pokazivati da je veliki igrač.
2: Barbarez nije zaboravio ni podršku s tribina. Istakao je da su navijači još jednom pokazali koliko reprezentacija znači građanima Bosne i Hercegovine.
3: Mali smo, ali nas je puno. Ja mislim da je naša dijaspora ima više stanovnika nego naša zemlja sama. I pogotovo u Americi dosta ljudi i oni su željni. I to je sve, te svoje neke domovine, željni su dodira sa pogotovo ovako sa sportom. I vidim da je njima ogromno značaj što smo ovdje, što smo u Americi, što nam mogu prići, što imaju kontakt s nama, što mogu utakmice gledati, što mogu navijati. I ostali dio i svijeta stvarno je nevjerovatan podatak i nevjerovatan broj ljudi, nas ko tako male, koji nismo ni 3 miliona u stvari, da imate 30.000 na stadionu je fantastično. I ja kažem i ponavljam po stoti put, ja mislim da sam najsretniji čovjek, ne samo trener, nego čovjek što mogu biti na ovoj bini i predstavljati svoju državu.
2: Jedan od junaka susreta bio je Kerim Alajbegović. Njegov spektakularan pogodak van kaznenog prostora donio mu je mjesto u historiji kao najmlađem strijelcu na svjetskom prvenstvu koji je pogodio mrežu šutem izvan 16 terca.
4: Baš sam zahvalan za to i ponosan što sam to mogu uspjeti. Ja opet kažem, bez moje ekipe bi bilo to teško i zahvalan sam što imam takvu dobru leđa i za moje ekipe i baš sam zahvalan što mi daju toliko puno.
2: Pobjeda protiv Katara donijela je novi val optimizma među reprezentativcima i navijačima. U bosansko-hercegovačkom taboru poručuju da nema mjesta euforiji, ali da vjera u ovu generaciju svakim nastupom postaje sve veća.

0: U studiju, poštovani gledalci i slušalci, Amir Alagić, nogometni trener. Amire, koliko je selektor, evo imali smo priliku vidjeti i pres konferenciju i šta je rekao, koliko su selektor i stručni štab zaslužni za cjelokupnu ovu situaciju?
1: Pa sigurno da su zaslužni. Oni su formirali ovu reprezentaciju, oni su selektirali ove igrače, oni su izabrali način igre. Oni su unijeli taj jedan nacionalni naboj koji nam je nedostajao svih ovih decenija, zaista i godina. I svojom mirnoćom on je zaista ulio jedno povjerenje tim igračima da su napravili te veze između sebe i još to da se radi o jednoj homogenoj sredini bez daljnjega. Tako da zasluge stručnog štaba i selektora samog su ogromne. Sada je došlo vrijeme da se iskažu igrači jer oni su već utabali taj dio rada, znači stvorila se taj sistem igre, taj način rada na terenu. Međutim, ovaj sistem svjetskog prvenstva, to vam je neka elita, Darmine, ne možete tu mnogo da učite ako niste već došli naučeni. Očito je da ipak mnogi pojedinci iz njegovog stručnog štaba su isto mladi ljudi, bez dovoljno iskustva za ovakav nivo takmičenja. Otuda i ovakve permutacije tima i ovakve taktičke upside down, što bi se reklo, gore-dole, promjene u utakmicama, jedne, druge, treće, sad protiv Amerike čeka se neka vrsta četvrte utakmice. Tako da, kažem, sigurno njihova je zasluga ogromna. Ja ne znam zašto Barbare sam nije izabrao nekoga savjetnika da jednostavno koji ima iskustva svjetskih prvenstava, on je čovjek koji živi u Njemačkoj, ima ti situacija, ja bi lično to napravio.
0: Ali evo, ovo je historijski uspjeh.
1: Da, on jeste.
0: Evo, slijedi nam duel sa Sjedinjenim američkim državama, evo vaša ocjena.
1: Kažem opet, morat ćemo mijenjati. Igrali smo 4-4-2 protiv Katara, to je sasvim normalno, opravdano, trebala ti je ofanzivna igra, trebala ti je širina, jer samo u toj širini, u ofanzivnoj igri, mi možemo onda očekivati da će Alajbegović dati onakav gol, mi možemo očekivati da će Džeko ući u šansu i zabiti gol, ali prve dve utakmice nisu dozvoljavale to, tu kreativnost naših igrača. Sada opet nova situacija naspram Katara. Znači imamo jednu spremnu ekipu, jednu atletski izuzetno dobru ekipu, fizički ekipa koja trči 90 minuta, ekipa koja je poznata po toj svoje fizikalnosti, a unio im je taj štih Južne Amerike Pochettino, njihov selektor. Znači radi se o jednoj homogenoj, organizovanoj, pedantnoj ekipi koja apsolutno zna kako da igra. Problem koji nas čeka za razliku od ove tri utakmice je da ne možemo dozvoliti sebi da uđemo u igru sa 4-4-2. Po meni, nakon svih analiza, idealna bi situacija bila sa tri štopera nazad, koji bi nam dao jednu stabilnost. Darmin, moram reći ovo. Mi ako ne budemo griješili, mi imamo veliku šansu protiv Amerike. Dosta je naših individualnih grešaka bilo u prve tri utakmice. Zaista jeste. Evo i juče, isto Katić i ovaj mali Malić dole kod onoga gola Katara. To se ne smije dozvoliti. Svaku grešku će ova ekipa kazniti, definitivno. Oni će igrati enormnu podršku sa tribina i naspram nas. Možda malu podršku i sudija i svega, nemojte zaboraviti da je ovo biznis, domaćin koji prolazi i donosi još više novca. Znači, mi ne smijemo griješiti u individualnim našim rješenjima. Odigrati 3-5-2, zatvoriti taj srednji dio terena, jer oni igraju 4-3-3. Morate imati barem isti broj ljudi u sredini. Sa Šunjićem koji juče nije loše igrao, Tahirovićem koji je neka vrsta policajca, takav nam čovjek treba, i sa Bašćem koji je bio luciran da da one lopte i da razrađuje napadače, to već nekoga smisla ima. Znači, Amerika je jedna ekipa koja je u naletu, koja zaista ima jake pojedince, ne zaboravite da igraju ljudi i u Španskoj ligi, u Engleskoj ligi, znači u najboljim ligama svijeta, i da izuzetno su fizički potkovani.
0: I prema vašoj procjeni imamo mogućnost za pobjedu.
1: Kažem još jednom, ne smijemo grešiti, moramo odigrati formaciju koja je dostatna da mi imamo i odbranu i da imamo napad. Juče smo zorno pokazali da napada moramo imati, ali moraš ti dati taktičko rješenje ekipi da ona može da napada. Po meni favorit je Amerika iz milion razloga. Ali kažem, šta to znači? Pa juče, evo vidite, Južna Afrika pobjedi jednu Koreju i izbaci sa svjetskog prvenstva. Šansu imamo. Lakše će biti sada igrati, vjerujte. Zbog toga što mi smo napravili ono što se od nas očekivalo, sve ostalo je plus.
0: Hvala puno za vaš stručno mišljenje.
1: Hvala vam.
0: Nakon priče o svjetskom uspjehu naše reprezentacije, vraćamo se kantonalnim dešavanjima. Upravo policije Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona od danas je bogatija za specijaliziranu opremu vrijednu više od 100.000 maraka. Donacija je osigurana kroz projekt EU for Fest s ciljem jačanja operativnih kapaciteta u borbi protiv krijumčarenja migranata i trgovine ljudima.
2: Savremeni sigurnosni izazovi zahtijevaju savremene alate. Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona danas je službeno preuzelo paket opreme koja uključuje prijenosna računala, specijalizirano vozilo, dron, napredne kamere te zaštitne prsluke. Ova tehnička podrška ključna je za brže prikupljanje i analizu dokaza sa terena.
3: Oprema se u ovom svom paketu sastoji od raznih specijalnih vozila, dronova, prsluka, prenosni računala, fotografskih aparata i druge opreme i ona će zasigurno olakšati rad policijskim službenicima na istraživanju teških krivičnih djela organiziranog kriminaliteta, a što predstavlja veći stepen sigurnosti za građane.
2: Poseban naglasak stavljen je na taktičku opremu koja će se koristiti u svakodnevnim operacijama na kritičnim lokacijama. Nova tehnologija omogućit će policiji bolji nadzor teško pristupačnih terena na kojima se najčešće odvijaju ilegalne aktivnosti.
4: Također će unaprijediti i operativne sposobnosti u suzbijanju svih drugih krivičnih dijela koje su nadležnost uprave policije, ali će i pridonijeti značajno samoj sigurnosti policijskih službenika pri vršenju ovih poslova. Tako da, evo, još jednom se zahvaljujem svima koji su prepoznali ovo i koji su danas, evo, uručili ovu vrijednu donaciju u visini od 107.000 konvertibilnih maraka.
2: Projekat EU for Fast zajednički finansiraju Evropska unija i Njemačko savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj, Ministarstvo unutrašnjih poslova Italije i Ministarstvo vanjskih poslova Nizozemske, a provodi GIZ zajedno sa partnerima. Fokus je prekogranična saradnja i suzbijanje organiziranog kriminala na cijelom Zapadnom Balkanu.
5: At the same time, law enforcement...
6: Naravno, kriminalne grupe koje su ovdje aktivne bave se krijumčarenjem migranata i trgovinom ljudima i naravno u svemu tome migranti su ti koji se iskorištavaju i koji su žrtve. Stoga je potrebno da im se pruži podrška, da imamo ustanovljene sisteme kako da se tim ljudima pomogne i kako da ih se upute da dobiju pomoć i podršku koja im je potrebna. Današnja predaja opreme također pokazuje i predanost Evropske unije, uključujući Njemačku, Italiju i Nizozemsku, u jačanju vladavine prava i sigurnosti građana Bosne i Hercegovine.
2: Nova oprema ide odmah u upotrebu, čime će policijske snage Ukrajine dobiti značajno pojačanje u svakodnevnim operativnim zadacima.
0: Na Univerzitetu u Bihaću otvorena su vrata novim modelima stručnog usavršavanja i obrazovanja odraslih. Odluke koje je danas usvojio Senat trebale bi doprinijeti jačanju kompetencija budućih i sadašnjih stručnjaka na tržištu rada. U okviru dnevnog reda našle su se i tačke koje se tiču izbora u zvanje nastavnika i saradnika.
7: Članovi Senata Univerziteta u Bihaću prihvatili su program rada za neformalno obrazovanje univerziteta, a koji uključuje kratke studijske programe prekvalifikacije. Osim programa, na sjednici Senata našao se i pravilnik koji diktira pitanja koje se tiču sadržaja, načina vođenja dokumentacija i izdavanja javnih isprava.
8: U smislu provedbenih akata kako bi se nesmetano provodili programi kratkih studijskih programa, mikrokvalifikacija, necikličnog obrazovanja kao cjeloživotnog učenja.
7: Senat je danas između ostalog usvojio i program i pravilnik o dopunskom pedagoškom obrazovanju.
9: Što podrazumijeva da će studenti odnosno stručnjaci koji su završili neke od nenastavničkih fakulteta uz ovu dodatnu obuku i dodatno polaganje pedagoške grupe predmeta moći biti kvalificirani za rad u osnovnim i srednjim školama.
7: Rektor univerziteta ističe važnost prihvatanja oba programa koji se odnose na neformalno obrazovanje i dopunsko pedagoško obrazovanje.
10: Radimo program rada Centra za necikličko

da se ne sjetim imena tvog, sestro srca mog. Čisto ko plamen ljubav dao si nam, a ja u dan prošao.

0: marketing najboljeg radija.
1: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farm apoteke u svim gradovima Unsko-Sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
2: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.

0: S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BK Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2.0 akciju.
1: Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Euroherc osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na euroherc.ba.
2: Muzički program. Po izboru muzičkog urednika.

nam gradovima, čega sve na svijetu ima, puno suza, premalo smijeha. Mogao sam da poludim, samom sebi da presudim, slatka bješa, jabuka grijeha. Uza velaka, vozi se venama,

Kada tvoj grad utone u san, kad ne bude onih sivih likova, u stvarnu bajku odvešću te ja, gdje nema laži, nema trikova.

ti ko sam ja. Stvarno slopi oči i vidjet ćeš me tam u ono vrijeme. Odvješću te.